0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kos en ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas. Musiek.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Panika tot Kopenhaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die pas van die plaas. Musiek.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Starsie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome. Die Baas van die Blaas.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: body. Toef, toef, binnen aan my. Toef, toef, gee my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die jou stasie top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die Bas van die Blas.

0: Jou Stasie. Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen en Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: jou
1: stasie. Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die Bas van die Bla.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plek.

0: Yo, Stassi.
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

И мы тон довезни сингл опиракни. Мариан фулье ног дизавте.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Baas van die Blaas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torres Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Ladies and gentlemen, please welcome
6: Die Bas van die Blas.
7: Musiek.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Baas van die Plaas. Muziek.

Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
1: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die baas van die plaas.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
1: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat die daas daar die stof so staan. Oh.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou
1: stasie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

Ladies and gentlemen, please welcome Massive.

0: jou
1: stasie. Dit sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: die baas van die plaas.
0: Jou

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het toe, toe, waarie, hoef, toe, binnen aan my hoef, toe, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesger is vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesger 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Ladies and gentlemen, please welcome...
3: Die baas van die plaas.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas. Merci.

0: a gif, gif, gif, gif. Am a soccer tooth, tooth, body, body, hoof, tooth,
1: banana, my hoof, tooth, give me bicky. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas. Musiek soos jy daarvan hou.

0: vir jou stasie.
1: Dit sagter daardie gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd.
4: Sokkietyd.
3: Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

0: Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.
1: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome...
3: Die baas van die plaas.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons pak het proef, proef, varie, varie, hoef, proef, binne aan my hoef, proef, geen my bekies.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie.

Ja ju Stasi. Yo Stasi. Yo Stasi.

0: my bikkie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: By Q Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd.
1: Sokkie Tyd.
0: Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blas.

0: jou
1: stasie. Die jou stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Jou stasie. Ladies and gentlemen. Jou stasie. Please welcome.
3: Die baas van die plaas. Jou stasie. Musiek.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, varie, varie. Proef, proef, binne in my hoof, proef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke Saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome Mesi.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive.

0: jou stasie.
1: Ag nee man. Daai kraan brup brup. Die plafon sag sag. En die muur. Jo, hy nie fyn. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The go-board, the kostigbord. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
4: Sokkie Tyd.
3: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Vari, vari.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so sta.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Vari, vari.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
0: Die Bas van die Blas. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
2: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
3: Google Play Store.
2: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
4: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
5: Maak het proef, proef, waarie, waarie, proef, proef, binne in my hoof, proef, gee my bekie.
6: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: gif. Am I talking to you, body, to
1: burner on my hoof, to him my bikkies. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Dit sagter daar lê gedief.
2: Am I talking to you, body, to burner on my hoof, to him my bikkies.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: die baas van die plaas.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas. Musiek, soos jy.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Die Baas van die Plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Stasie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome. Die Bas van die Blas.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daardie dif dif dif dif.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

vir jou stasie Top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Joustasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop soos daar.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas. Musiek.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome

Jimmy's Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

En ek sê vir julle goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak. Nou, Vrydag, kan jy glo, die laaste dag van hierdie werksdag, van hierdie werksweek liewer, en as een wat saam met jou kuier. Maar kom ons begin met vanoggend se oordeenking.

En dis oor 4 minute na 6 en baie dankie, jy is aan my keil. Ja, ons moet nou so bykie bloed daar, die aarde kry. Sierstof belaai die bloed, ne? En ons doen dit met lekker muziek. Partij mense alaard op 100 kilometer, partij mense gaan in die yoga positieën en vir die kniegie, sorg maar nie dat iemand nab is om jou op te help, as dit nou ek is, want as die eerste knie gebuig het, dan kan jy nie oppie. Maar ja, dan moet iemand jou dalk nou net help, maar as jy dit wel doen, dan gaan jy mos nou maar stadig asemhaal en op die telling van 3 asem in. En dan klink dit asof ons doodgaan, maar ons doen dit nou nie so nie. Rod Stewart, Little, or Sweet Little Rock'n'Roller.

0: Sweet little rock and roller Rod Stewart, ja, wat vanoggend daar vir ons begin. Ja, lekker musiek en kom ons gaan gou daar vir Jimmy Sousa dankie sê vir hulle borskap. En dan kan ons kyk wat aangaan in die weer. Ja, want ek sien Philip, môre Neil, môre almal wat saam kuier, Johan. En ja, Philip sê, lekker koud daar bo in Pretoria. Ja, is maar koud hier by ons ook. So bietjie bewolk, uit en so bietjie reengeval gisteraand, laas nacht, denk ek. As ek nou maar kyk, my motor was nat volgend en die pad was nat. Maar ja, nee, ons gaan nie kortbroek dra nie, Neil. Ons kyk te koud. ja, die verwarmerkies, ja, yeah. Nee, kyk, ons moet maar versigtig wees met die verwarmerkies. Ja, die heaters wat dalk verkouers bring, ja, nee, ek weet nie so mooi of het bring nie, maar dit laat ons nou maar net, stel ons bloot, ek sê so.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-post na admin@jouwstasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Hier die program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: En ons sê baie dankie vir ons borger, Jimmy Sousa, môre Kathleen, môre, like het jou saam te skeer. Ja, kom ons gaan kyk een bietjie daar, wat sê die weerkantoor, of is het dalk een lang broek of een kort broek moet dra vandag?
1: Jou stasie weer.
0: Nou ja, die Suid-Afrikaanse weerdienst, hulle waarsku oor onstuimige golwe wat navigasie ter see, tussen Kaap St. Francis en, of in die Ooskaap en Kossiebaai, daar in KwaZulu-Natal, kan belemmer. Uiters koue toestande word in die oostelike en hoogliggende dele van die Ooskaap verwag. En nou kyk ons per streek, Gauteng, ja, sonnig, koel tot koud in Pretoria. Nou weet ek waar jy vandaan kom, Philip, is een volle 3 en een maximum van 17 graden Celsius. En dan Johannesburg volle 0, ja, lekker koud. En een maximum van 16, vereniging minus 1 tot by 15. Ja, nee, verseker, baie koud daar by julle. In Mpumalanga, sonnig en koel tot koud, Mbombela 7 tot by 21. Ja, nie te sleg nie. En Mpumalanga 2 tot by 17, Ermelo 0 tot by 18. Standerton minus 1 tot by 19. En dan Skukuza 9 tot by 21 grade Celsius. Ja, ek kry sommer klaar koud vir julle. Limpopo, sonnig en koel, Polokwane 6 tot by 22, Bapalabarwa 10 tot by 26, Sanin 10 tot by 22, Musina 10 tot by 23, Lepelale 3 tot by 23 en Mokopane 3 tot by 22 grade Celsius. En dan die Noordwes, ruip vroegoggend andersins sonnig en koud. Potchefstroom 0 tot by 15 grade Celsius. Mahikeng 0 tot by 17 grade Celsius. Rustenburg 1 tot by 17. Vryburg minus 2 tot by 15. Waar was ek? Kijk net al die lae temperature. En dan die Vrystaat, ruip vroegoggend ook andersins gedeelte bewolk en sonnig later vandag. En het sal echter baie koud wees. En Bloemfontein minus 1 tot by 12. Bethlehem minus 1 tot by 14, Kroonstad 0 tot by 15, Vicksburg minus 2 tot by 12, Sasselburg minus 1 tot by 15. Is ons ooit in Suid-Afrika, ek klink my so'n Europese winters weer. Noordkaap, ruip vroeg vanoggend en andersins gedeelte bewolk, sonnig maar koud later die dag en ook baie koud in die suide. Appington minus 2 tot by 15, Kimberley minus 1 tot by 13, Alexander Bay 6 tot by 20 en Sutherland minus 2 tot by 10 grade Celsius. Kom ons kyk hier by ons in die Wes-Kaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met motreën in die oggend in die suidweste en dan ryp ook vroegoggend in die sentrale Karoo, andersins sonnig en koel, koud in die suidelike dele. Kaapstad 11 grade Celsius minimum en 'n maximum van 17. Vredendal 6 tot by 19, George 11 tot by 19, Woester 9 tot by 17 en dan Beaufort Wes 3 tot by 15 grade Celsius. En dan die Ooskaap, ryp ook vroegoggend in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koud, maar koel in die kusgebied. Ryp vroeg vanoggend in die ooste ook, andersins sonnig en gedeeltelik bewolk en koud tot koel, baie koud in plekke noord van die plateaurand. Koberka 13 tot by 19 grade Celsius, Robertsbouquet dorp 2 tot by 16, Kugompo stad 14 tot by 21, Port St. John's 12 tot by 22, Mthatha 5 tot by 18, en dan KwaZulu-Natal sonnig en koel, maar koud in die suidweste, Durban 13 tot by 23, Richards Bay 13 tot by 24, Pietermaritzburg 5 tot by 20, en dan Umnabiti of Lady Smith 'n volle 1, en een maximum van 18. Ja, nee kyk, het lyk my die winter is nou van niets af hier by ons met baie, baie koue temperature. As ek nou maar so vinnig tel, is seker so 10, 11, 13, 20 gebiede wat hier onder die minusse is. So jy moet maar vandag definitief 3 kortbroeke dra.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaakt deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Ja, waarste trekker, dis lekker hier by ons. Jou stasie waar jy saak maak en dis een waar jy geselskap hou. Kom ons gaan vinnig daar na die winkels toe en ons hoor wat sê hulle en sê vir vir ons borger, Jimmy Sosa. Baie dankie vir hulle borgskap vanoggend. En ja, dan gaan ons daar na ons meelgooi episode toe.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
2: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
3: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
0: Opstaantyd, ontbyt en nou is die tyd vir ons boeremusiek treffer of anders gestel ons meelgoon. Dankie Neil dat jy daar vir ons die nommers daar neergekry het. Seisoen 4 en is episode nummer 2 van ons boeremusiek treffer. Jim Freak, ja, daar ook morgen, lekker jy ook saam met ons kerm. En ons gaan nou lekker dans, so jy moet nou maar weet nou nie wie daarna by jou is nie, maar van mama, van papa, die kat, die ketel, die katel, ja, jy greep nou enig iemand om mee te dans. Kom ons gooi bietjie meel en ons dans lekker, hier kom het.
4: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Tyd ontbyt op jou stasie.
1: En ek hoop julle het nou lekker gedaan daar met daai jou boeremusiek, mense musiek wat hulle vir ons maak. Ja, wie daar so ook, sien Kathleen, jy het met 'n warm teddybeer gedans. Ja. Nou daar moet nie 'n gevriesde hoender of 'n koue varkie of 'n warm varkie of 'n warm hondjie of 'n ding nie. Nou, lekker warm teddy. Ai Kathleen, ja, lekker, lekker, lekker. Kom ons gaan kyk hoe vinnig wat maak die verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ja, hier by ons in die Weskaap, daar was 'n motorvoertuig ongeluk en dit is op die die Durbanweg afdraai as jy die N1 beweeg Kaapstad, die Bellville ene wat Durbanweg Tygervallei aan die regterkant en Bellville Middelstad linkerkant toe gaan. Daar sou het die motorvoertuig ongeluk gebeur en het lyk vir my daarom nou nie, dit lyk vir my meer dat het op die brug gebeur het. So dit gaan definitief later seker. Ja, ek weet nie of dit waar 'n impak op jou reistyd gaan hê nie, maar by die stadium is die paaie nog redelik stillerig hier by die R300 is so 'n bietjie

0: stadig bewegende verkeer, maar niet te ernstig nie. En dan ook so'n beetje verder aan, as jy by Plattekloof afbeweeg, daar by Tygerberg Hewel afbeweeg, dan ga jy so'n beetje zwaar verkeer kry daar. Die R27 van die Blauwe Strand af is ook nog redelijk stillere, Voortrekkerweg is ook nog bezig om stadig beseker verkeer op te tel. Hier van Blackheath, Kersofield, Belwasse kant af is so'n beetje verkeer wat daar nie te krisisachtig is nie, maar ja, het lyk daarom nog geraad. Kalitsja, ja, daar is alles nog die N2, die pad is nog redelijk vry, vloeiend, en dan een bietjie verder aan net aan die kant die M7, onder die daai brug, en daar is ook so'n bietjie stadig bewegende verkeer wat beginne opbou, tot so by Winsipelotti Hospitaal, die M7, vanaf die N1 na die N2, ook stadig maar seker begin hy opbou, in beide richtings, vooral daar in die Epping en dus die hele area, wat so stadig maar seker opbou. Een bietjie verder, kom ons kyk gou hier so na die M5, ook begin al reeds verkeer opbou, so ver as Crawford Kenwyn se kant af. So ja, wees maar net geduldig daar, dis maar vrijdag, allemaal by die kant kom en terug aan huis toe, dis naweek. Die M3 ook hier van Wynberg Park se kant af, tot amper daar by Nieuwelandse Woud. Stadig, maar seker bezig om op te tel. By een paal ook een bietjie bedrywig, ja, maar daarom nie te ernstig nie. Ook net by voertuie, geen vertragings om daar aan te kondig nie. Dan een motorvoertuig ongeluk daar by Fabriekstraat in Kuisevie. Twee voertuie is daar so betrokke, dis daar by die Pep Stores, waar die twee voertuie betrokke is. So, wees maar net geduldig daar so. Dan sien ek ook wat ek net van gepraat het, ja, die motorvoertuig ongeluk daar so op die brug wat oor die N1 gaan, en dit lyk my, dit is by die afrit na Durban weg toe, vanaf die N1, en dit is natuurlijk richting Kaapstad, as jy vanaf die Parel kom, dan die afdraai of die afrit na Durban weg toe, vanaf die N1, daar bo op die motorvoertuig ongeluk wat daar gebeur het. Het lyk my daarom as ek wel bezig is om dit daar skoon te maak. So ja, dis dan een kykie na die verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En dan gaan ons gewoonig dan na die winkels toe en hoor een bietjie wat hulle sê. En as jy dalk so bietjie van die inligting gemis het en jy dink, ah nou, kan ek onthou wat hulle gesê het nie, gaan kyk gerus op ons webtuis te www.joustasie.net en jy kan al die inligting van al ons adverteerders kan jy ook daar kry. As jy ook met my wil gesels via die WhatsApp nummer 0665944248 and if you are living abroad, then of course you have to add +27 and that's the area code for South Africa. And then 66594-4248. Ja, kom ons gaan kyk een bietjie, of hoor liever, wat sê die winkels?
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Contact gerust vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467, of stuur een e-post na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgeving. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
5: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, raaf, raaf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 048-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. YBIY? Cool. cool bad other guy.
0: En die tyd is so 6:34. En kom ons kyk 'n bietjie daar so 'n paar songs wat ek vir julle wil speel van die mense wat hier op TikTok saam met ons kuier. Ons sal eers op pad werk toe. Ja, sterkte, lekker dag vir julle verder. Neels op pad tandarts toe en ja, julle moet 'n ongelooflike lekker naweek hê voorlopig en dan sien ons julle maandag weer. So ja, veilig wees. En ja, geniet het nou maar net die naweek julle wat dalk nou al op pad is. Maar kom ons gaan aan. Ons is nou 3 in die ry. Drie in een rij. Ja, three in a row. Something like that. Kom, ons gaan daar naar die drie in een rij toe. Maar sê is gou dankie vir Jimmy Sousa vir hulle boodskap van vanoggend se program.
6: Goeiemorgen. Jy kyk, Jimmy Sousa en Jimmy Spice loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.
0: Ja, nou gaan ons drie in een rij en hier komt het.
3: Tijd voor je drie in een rij op jouw stasie.

0: Boom girl.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te klink in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: En die tyd is 6:52. Ek sien ook swaar verkeer op die R300 noordwaarts by die ou Parelweg. Ja, tel ook stadig maar seker op, so wees ook maar net daarby uitkyk. Maar kom ons kyk gou 'n bietjie verder.
6: Jou stasie verkeer.
5: Ja, die N1 vanaf Parel richting Kaapstad lyk nog alles redelik mooi. Die R300 is baie stadig bewegende verkeer. Na die richting N1 en dan richting Kaapstad toe, baie swaar verkeer ook op daai ene al reeds, en dan verder is die N1 nie te sleg nie, dit is redelik vry vloeiende verkeer, en die R27 hier so waar hy aansluit by die N1 daar, so 'n bietjie van 'n opeenhoping, die M7 vanaf die N1 of liever voortrekker weg na die N2 toe, ook bietjie swaar verkeer, veral daar in die Epping industriële area in beide rigtings, en dan die N2 rondom Kalitsha, vry vloeiend rigting Kaapstad, vanaf Somerset West, en dan lyk dit nie te sleg nie, en die so rondom Bridgetown, die M17, die kruising daar so, bietjie stadig bewegende verkeer tot so by Hospitaal Draai, die M5 vanaf Athlone af toe plek waar hy besig is en stadig bewegend is, en dan die M3 ook dieselfde, so plek. Dis daarom nou nie die hele end stadig bewegend nie, net so klein stukkie. En ja, het lyk my, dis nou al wat ek het, so, onthou ook maar net die flitsende ligte, die robotte wat nie reg werk nie, daar by Kubergweg en Tanzanië, in Milnerton, sowel as Broadway en George Straat daar in die strand. Gebruik dit ook maar net as 'n vierrigting, asseblief.
6: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
5: Chris Chameleon met Soon.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die departement van internasionale betrekking en samenwerking sê hy sal deeglik aandag skenk aan die kwestie van Nigeriërs wat eiendom in Suid-Afrika agtergelaat het. En die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê sy departement probeer steeds duidelikheid oor die beweerde betrokkenheid van Suid-Afrikaanse hoë kommissariaat in Indië en president of die gewese president, oud-president Jacob Zuma. Goeiemôre, dit is nou Sivir en ek is Ian Miller met die nuus. Die departement van internasionale betrekkinge en samenwerking sê hy sal deeglik aandag skenk aan die kwessie van Nigeriërs wat eiendom in Suid-Afrika agtergelaat het toe hulle die land weens die betogings teen ongedokumenteerde buitelanders verlaat het. Nigeria sê hulle het al burgers aangeraai om die besonderhede aan te teken van die bates in Pretoria wat hulle in aanloop tot die betoging verlaat het. Die land se eie of land sê alle eise se besonderhede sal nagegaan word voordat hy 'n amptelike versoek om vergoeding by die Suid-Afrikaanse regering sal indien. Die minister van internasionale betrekkinge Ronald Lamola sê sy departement probeer steeds duidelikheid kry oor die beweerde betrokkenheid van Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië by oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan die land. Die besoek verlede maand het kritiek ontlok na berigte van in Indiese media dat die kommissaris en Zuma saam met AJ Gupta gesien is wat by staatskaping in Suid-Afrika betrek word. Die MK-partij het volgens berigte Zuma se versoek verdedig, besoek verdedig liever, en aangedui dat hy die reg het om in sy private hoedanigheid te reis waar hy wil. Die ouditeur-generaal Tsakani Mululeka waarsku teen die moontlike agteruitgang van munisipaliteite wat dikwels plaasvind wanneer politieke leierskap verander. Mululeka se vermaning kom terwyl Suid-Afrika voorberei vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Sy het kiesers en politieke partye aangemoedig om bekwame leiers te kies wat hulle sal beywer vir die herstel van die publiek se vertroue, maar ook die vooruitgang sal beskerm wat sommige munisipaliteite reeds behaal het. Maluleka het gepraat by die bekendstelling van forum tussen die kantoor van die ouditeur-generaal en die departement van plaaslike regering en traditionele sake om verantwoordbaarheid en bestuur in plaaslike regerings te verskerp. Minstens 21 mense is in een Oekraïense hoofstad Kiev dood in een Russiese aanval met honderde hommeltuie en tientallen missiele. Die aanval word beskryf as een van die grootste tot nog toe in die oorlog wat reeds langer as 4 jaar duur. Een groot aantal mense is in die aanval gewond en ongeveer 130 geboue is beskadig. Inwoners van Kiev of Kier Levers is of het hulle volgens berigte na bomskuilings en ondergrondse treinstasies gehaas vir veiligheid. Oekraïense president Volodymyr Zelensky het 'n besoek aan die Ierland kort geknip en na Kiev teruggekeer na die aanval. Hy het die vernietiging gedeeltelik voor die deur van Oekraïense bondgenote gelê weens hul versuim om beloofde lugverdediging te lewer. En dan rugby nuus, die verdedigende kampioene in wêreld rugby se onder 20 kampioenskappe, die Junior Bokke, het hul titel suksesvol in Georgië verdedig toe hulle die gasheer in Tbilisi met 33-5 geklop het. Die Baba Bokke was teen rusttyd met 12-5 voor. Die Suid-Afrikaners het meer opdraande in die wedstryd ondervind as wat hulle verwag het en kon slegs 5-3 teenoor die 1 van Georgië aanteken vanweë die tuisspan se dapper verdediging. Die Junior Bokke loop voor in groep A en speel dinsdag teen Wallis wat ook onoorwonde in die groep is. En dan het weer ons hoofnuus, die Departement van Internationale Betrekking en Samenwerking. Sy sal degelijk aandag skenk aan die kwestie van Nigeriërs wat eiendom in Suid-Afrika het. En dan die minister van internationale betrekkinge, Ronald Lamola, sê die departement probeer steeds duidelijkheid kry oor die beweerde betrokkenheid van Suid-Afrikaanse hoë kommissaris en die oud-president Jacob Zuma.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: En ons kom gaan daar na die winkels toe weer en dan kuier ons verder met musiek.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopje op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: good vibes in.
1: Jimmy Sauce's, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis taai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie. Staan op met die regte noot op jou stasie. Nee.

0: dos,
1: een. Die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, dan wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

0: program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sous proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
1: Ochend op skop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always 21.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit it.
0: Let's start the party.
8: Ah, hartlike goeiemôre van my kant af. Ja, dit is oggend op skop, tyd en net hier op jou stasie en dis 'n Vrydag. Jippie, jy. Ek sien net nou 'n postertjie wat sê: "Hey, hallo daar. Ruk jou vere reg, die naweek is op ons." Ek wil ook vir jou sê: "Ruk jou vere reg. Dit is oggend op skop tyd en vanmôre werk dinge so 'n bietjie vinniger hier. 20:09 bring ek vir jou jou 4 in 'n ry boere musiek treffers. 20:10 is dit jou country klanke, 10:00 jou nuus en dan is dit jou 'n versoekuur waar jy jou versoeke kan stuur en ek speel jou liedjies vir jou op hierdie lieflike Vrydag. Ek is Debbie en ek hou vir jou geselskap tot so 10:45 se kant toe en natuurlik soos ouer gewoonte word hierdie program vir jou gebring deur Miko Ronda Masta en Miko Wings. Ek hoop jy het sommer 'n heerlike Vrydag en 'n kuier heerlik saam met my. Steve Hofmeyer met die Blou Bil.
0: Hierdie is jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome Mystique.

0: Jou het jy gister 'n bietjie sport gekyk? Gisteraand het die junior bokke gespeel daar en ja, lyk vir my so 'n bietjie gesukkel, maar uiteindelik die knoop deurgehaak en gewen daar. Dit was regtig, dit het vir my 'n bietjie gelyk na gechommel, sodat ek nou nie eers vir jou kan sê teen wie hulle gespeel het nie. Maar in 'n geval, hulle het gewen, dit is die belangrikste van alles. En dan die vroue Protea cricketspan wat net nie die paal kon haal gister nie teen Engeland om in die finaal te speel. Ja, hulle het 'n bietjie ver verloor. Hulle Engeland se telling was 169/5 in die 5de ekskuus in 20 balbeurte en Suid-Afrika kon net 129/8 aantekening. Ja, dis baie baie hartseer, maar ons probeer maar volgende jaar weer en kyk hoe dit gaan. Ons vat 'n advertensiebreek en daarna bring ek vir jou jou weer vir vandag.
1: Die Ultimate Drive koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
0: Right, die weerdienst sê 'n paar waarskuwings oor onstuimige golwe wat navigasie ter see tussen Kaapstad, Francis in die Ooskaap en Kossie Baai in KwaZulu-Natal kan belemmer. Uiters koue toestande word in die oostelike hoogliggende dele van die Ooskaap verwag. In Gauteng jou minimum en maksimum temperature, hulle sê ook dis sonnig, koel tot koud daar, 3.17 vir Pretoria, Johannesburg 0 grade vanmôre, ys koud tot 16 vereniging, minus 1 tot 15 grade. Mpumalanga, ekskuus, sê hulle, dit gaan sonnig en koel tot koud wees, Mbombela 7.21, Imalahini 2.17, Ermelo 0, 18 Standerton, minus 1 en 19 Skukuza 9.21. In Limpopo is het sonnig en koel, Polokwane 6.22, Paleborwa 10.26, Tsenine 10.22, Messina ook op 10.23, Lepalale 3.23, Mokopane 3.22. In Noordwes, ryp vroegoggend, anders in sonnig, maar koud. Potchefstroom 0.15, Mahikeng 0.17, Rustenburg 1.17, Vryburg minus 2 tot 15 grade maksimum. Vrystaat ryp 'n vroege oggend, andersins gedeeltelik bewolk en sonnig later die dag. Dit sal egter baie koud tot koud wees. Bloemfontein minus 1.12, Bethlehem minus 1.14, Kroonstad 0.15, Vicksburg minus 2.12, Sasselburg minus 1 tot 15 grade maksimum. In die Noord-Kaap ryp vroege oggend, andersins gedeeltelik bewolk, sonnig maar koud later die dag, baie koud in die syde. Jou minimums en maksimums vir die Noord-Kaap, Appington minus 2.15, Kimberley minus 1.13, Alexanderbaai 6.20 en Sutherland minus 2 tot 10 grade. In die Wes-Kaap bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met motreën in die oggend. In die suidweste ryp vroeg oggend in die sentrale Karoo, andersins sonnig en koel, koud in die suidelike dele. Kaapstad 11 17, Vredendal 6, 19, George 11, 19, Woester 9, 17 en Beaufort West 3 tot 15 maximum. In die Ooskaap, ryp vroegoggend in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koud, maar koel in die kusgebied. Ryp vroegoggend in die ooste, andersins sonnig en gedeeltelik bewolk en koud tot baie koel. Baie koud op plekke in die noord van die plateaurand, Kebega 13, 19, Robertsebukwe dorp 12, 16, Kogompo Stad 14.21, Port St. John's 12.22 en Matata 5 tot 18 grade maximum. In KwaZulu-Natal laastens sonnig en koel, maar koud in die suidweste. Durban 13.23, Richards Bay 13.24, Pietermaritzburg 5.20 en Umnambiti 1 grade minimum en 'n maximum van 18 grade.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ja, die weer lyk nie baie aangenaam op hierdie Vrydag nie. Ja, daai la temperature minimums en dan die maximums wat ook nie baie hoog raak nie. Johan Bronkhorst sê hier vir my, die junior bokke het teen Georgia gespeel, daar sê Georgia. Ek kon het nie optel hier by my nou nie en ek was nie seker of het Georgia was en of Georgia hulle volgende ene is nie. Excuse toch. Ja, baie dankie Ian wat vanoggend probeer uitsaai het. Shame, hy is rarig baie siek. So, hy kon net tot 7 uur toe saam met jou kuier. Ons hoop dat hy maandag sommer weer perdfris en gezond gaan wees om saam met jou heerlik te kan kuier. Maar ja, ons vat die bil by die horings en ons hou lekker Vrydag, want binnenkort...
1: Jy het beheer oor die muziek. Stuur jou versoek. Oggend opskop, Vrydag versoekuur.
0: Ja, net na die nuus om 10 is het tyd vir jou om jou versoeke te stuur. Maar nou eers het ons DJ Osawa met juis weer gesuip.
1: Was dit lekker, is dit lekker?

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Môre, dit is 'n tyd vir jou versoekuur vir jou boeremusiek treffers, ekskuus. Ek lees gou iets anders te hier nou staan my kop vas. Dit is tyd vir jou boeremusiek 4 in 'n ry. Andre en Gerard met Switserland net omdat dit so bitter koud is vandag, né? En dan dagbreek boereorkes met die platboom polka, die gitaarman met trek uit jou baadjie en die Namakwalander met 'n saggies voor en toe. Geniet hom.

0: was du glad nie blessin.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikotigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.
3: Ja, dit is dan natuurlik ons borg vir hierdie program elke dag van die week. Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings. Lekker om hulle saam met ons te hê. William hier op TikTok sê vir my, I made a station. Nou sê ek, wat se station het jy gemaak? Ek dacht nou, hy gaan sê, ek het jou stasie TikTok gemaak. Maar in elk geval, hy sê, hy het 'n space station gemaak. Nou vraag ek, gaan jy daar bly? Nou sê hy, nee, hy weet nie, maar hy moet soon toe gaan. So, ja, miskien het ons dalk 'n follower daar in 'n space. Katrina and the Waves volgende met Walking on Sunshine, wat hy nie gaan doen as hy in space bly nie in elk geval. En die PDP cover van More and More van Joe Dolan. En daarna is dit tyd vir jou country klanke.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0141 718 7100.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Oggend opskok Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
3: Ja, net na 10 het jy beheer oor die musiek. Lekker, lekker. Dan speel ons al julle versoeke. Ja, die verkeer. Kom, ek kyk gou-gou vir jou wat daar aangaan.
2: Jou stasie verkeer.
3: In Gauteng so 20 minute terug is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by die Flying Saucer Interchange. Die linkerbaan is gesluit. Dit is wat ek vir jou het in Gauteng. In KwaZulu-Natal, daar was 'n ongelukkie op die N3 suid na die afrit vanaf Hammersdale. Die regterbaan is gesluit daar. Wees asseblief versigtig. Dan is ek nie seker of hier die self een is nie. Op die N3 suid na die afrug van Sedarapad, die R103, die linkerbaan is geblokkeer. Daar was 'n redelike groot ongelukkie daar gewees. Dit lyk vir my, ja, daar's 'n stilstaande voertuig gewees. Okay, en dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N3 suid by die afrit na Sanctuary weg. Linkerbaan is ook gesluit daar. Wees asseblief versigtig. Dan was daar 'n voorval op die N3 noorde by die Katu Ridge Oasis rusplek, ja. Die linkerbaan is geblokkeer, wees versigtig daar. Dan hier in die Kaap, omgewing op die N1 inkomende oprit na Durbanweg, die linkerbaan is gesluit. Daar's padwerke daar, daar's geen vertragings nie. Dit is soos wat jy daar by die groot, ek dink is die Volkswagen garage op die brug. Ja, so wees versigtig daar. En dan die verkeersopeenhoping by die N1 inkomende na die stad toe is skoongemaak. En dit is wat jou verkeer doen vandag.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Sensasie in Gary Pretorius met Ryk na die sterre en Jaco Eyster met Druppelrooi. Kry jou versoeke in, want net na die nuus is dit tyd vir jou versoeke.

0: Hartlik goeiemôre. Dit is nou 10:00 en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samewerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
0: Die Demokratiese Alliansie eis dringende antwoorde van die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, nadat 'n video aan die lig gekom het van 'n vergadering tussen Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië, Anil Soeklal, en die gewese president Jacob Zuma en die voorvlugtige Ajay Gupta. Die ontmoeting was by 'n tempel. Die DA se woordvoerder oor internasionale betrekkinge, Ryan Smith, sê die party wil weet waarom 'n lid van die diplomatieke diens vir Zuma onthaal en 'n vergadering met Gupta fasiliteer terwyl hy voortvlugtig is. Die Ahmed Kathara stichting het vroeër ook antwoorde in die verband van die regering geëis. Die bewyse teen die polisie se geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie Faisal Skaan sal na verwagting vanoggend by die Matlanga kommissie in Pretoria op rekord geplaas word. Skaan, wat Sondag in Newton, Johannesburg geskiet is, sal nie vandag self voor die kommissie verskyn nie. Sy regsverteenwoordiger het die kommissie Woensdag meegedeel dat Skaan na die skietvoorval onder swaar verdowing is. Die getuienisleier Alida Hasime sal na verwagting die getuienis in rekord inlees. Kaan is by die Aeroton dwelmfonds betrek wat in 2021 in die suide van Johannesburg ontskep is. In beëdigde verklaring deur die ondersoeker van die Matlanga kommissie gee besonderhede oor Kaan se beweerde verhouding met die sakeman Mohammed Said en die EFF-leier Julius Malema. Daar word ook gemeld dat Kaan sensitiewe inligting met Malema gedeel het. Dan Janita van Reenen en Kutsie, wat daarvan beskuldig word dat sy die Imvuleni munisipaliteit uit meer as R4000 bedrieg het, sal vandag weer haar weet of haar tweede borgaansoek suksesvol is. Die Van der Byl Landdroshof sal na verwagting uitspraak gee wanneer die saak vanoggend hervat word. Van Reenen Kutsie is in hegtenis geneem na die moord op die finansiële amptenaar van die Imvuleni munisipaliteit, Martha Rantsofu, wat die bedrog blootgelê het. Van Reenen Kutsie sê dit is in belang van geregtigheid dat sy op borgtog vrygelaat word, terwyl die staat volhou dat sy 'n vlugrisiko is en dat haar adres nie geverifieer kan word nie. Rampbestuurspanne van KwaZulu-Natal is op hoë gereedheidsgrondslag weens die gevaarlike brandtoestande en skadelike wind wat op plekke voorkom. 'n Hoë gevaar vir veldbrande geld terwyl 'n vlak 2 waarskuwing uitgereik is vir skadelike wind oor 'n groot deel van die binneland. Amptenare waarsku dat droë toestande 'n ernstige brandgevaar inhou vir mense, vee, eiendom en kritieke infrastruktuur. Die departement van 'n samewerkende regering en tradisionele doen 'n beroep op boere om toe te sien dat hulle vee veilig is en dat hulle die nodige maatreëls ingestel het om hulle self te beveilig. Suid-Afrika en Pole het verbintenis tot internasionale reg en die uitbreiding van ekonomiese samewerking herbevestig. Pole se adjunkte premier en minister van buitelandse sake het na bilaterale gesprekke in Pretoria Suid-Afrika beskryf as 'n sleutelvennoot op die vasteland. Hy sê Suid-Afrika is ideaal vir beleggings. Dan is minstens 27 mense dood in 'n Russiese aanval in die Oekraïense hoofstad Kiev. Die Rooikruisorganisasie sê een van sy belangrikste pakhuise is vernietig, wat beteken bykans 1/3 van 1 miljoen eenhede humanitêre hulp en toerusting is verlore. Rusland sê die aanval is weens Oekraïne se toenemende hommeltuigaanvalle op Russiese raffinaderye. Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, het verskeie kere vredesamesprekings voorgestel, maar die Russiese president Vladimir Putin is nie daarvoor te vinde nie. Dit was dan nou jou nuus om 10, jou volgende nuusbulletin is saam met Royes in 'n van die pad.
1: Jou stasie nuus. Die beste van die 70's. Dagtags. In die 90's. Oggend opskop, Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
0: Lekker Jay, yes, ons is by ons versoekuur hier op jou stasie. Stuur gerus jou versoeke, dan kyk ek of ek nog 'n plekkie het om hom te speel, want hier is al hordes versoeke. Avicii, eerste met The Nights, Brian Ferry met More Than This, Steve Hofmeyer se weergawe van Spruitjies, The Hollies Long Cool Woman in a Black Dress en Blondie met Atomic. Geniet hom!

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

mig, så kan jeg for mig. Sus asen, fløj jeg dværst i mig. Sus tight.

mij. Zoals bloed, bijna mij als jij.

0: Vámonos, que esto se pone peor que lo de Monte Carlo. ¡Quietos, muchachos! ¡Esto es lo publicitario! ¡Esto es la guerra! ¡Ah!
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaastaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stad se koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.

Ek hoop die bene is nou lekker aan die gang na die rock and roll enetjie. Ons het gou tyd vir nog tweetjies voordat ek vir jou gaan kubai sê. Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy and Itching a Ride from Vanity Fair.

Dat sê, dit was dan nou jou oggend opskop versoek uur, net hier op jou stasie. Baie dankie dat jy saam my gekuier het vandag, dit was heerlik. Onthou, môre speel die bokke teen Engeland, nee? En dit skop af om 17:40 en net voor hulle gaan die vroue bokspan teen die VSA speel. So maak sommer seker dat jy al voor dit voor die TV is dat jy kan sien want hulle skop af 1:30 die vroue springbokke. Baie dankie dat jy hierdie hele week saam my gekuier het. Dit was heerlik geweest. Dankie Mikor Honda Mazda en Mikor Wings vir die borg van hierdie program. Ek hoop sommer jy het 'n heerlike naweek en net na my is dit die landbouspan en dan is dit jou 2 ure lekker uities musiek tot 2 ure en daarna vat rooi is vir jou met vat die pad en onthou as jy nie jou versoekie ingekry het nie Johan Brand is vanaand 7 uur in die huis met 2 ure se versoeke. Nou ja, geniet jou naweek, ondersteun die bokke en wees die beste weergawe vir jouself en alles en almal daar buite en net omdat die springbokke speel ek vir jou Early Bees back die bokke en Leon Schuster se miljoene hande verrassie. Mooi naweek, baie julle almal.

Yo, Stassi. Die Yo Stassi Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet op hierdie Vrydagoggend in Landbou Radio met 'n lekker interessante propvol landbouprogram. Ons skop sommer af met 'n kraakvars landbou nuusbulletin. Dan gesels ek en Dr. Dani Odendaal oor ons maandelikse siekteverslag en 'n oorsig van siektes wat in Junie maand voorgekom het en wat produsente in Julie se koue maande kan verwag. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Boshoek Bonsmaras en ek gesels met Andrei van der Heide van Boshoek Bonsmaras oor hulle veiling wat op die 17de Julie plaasvind. Ashley Grimsel is die tegniese bestuurder by Voermol Voere. Sy het tydens die onlangse Agri-Overberg Bulk en Blair Boeredag met besoekers gesels oor 'n paar voerwenke voor lam en kalftyd. Karen Venter van Plaas Media het na afloop van haar praatjie met haar hieroor gesels. Dan gesels ek ook met Nicoline Koffie oor 'n groot hoenderskou wat hierdie week in Bloemfontein plaasgevind het.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Goeiemôre, Johan Ginter met jou Landbou Radio nuusbulletin. Agri SA sê hy verwelkom 'n ondersoekende verslag van die nasionale energiereguleerder waarin bevestig word dat elektrisiteitstariewe boere onder toenemende druk plaas. Volgens die NERSA-verslag het die jongste tariefaanpassings onbedoelde gevolge vir landbou. Die verslag erken onder meer dat besproeiingsboere se vermoë om hul elektrisiteitsverbruik aan te pas beperk is en dat die nuwe tyd van gebruikstruktuur hulle koste aansienlik verhoog. Volgens Agri SA het die elektrisiteitsrekeninge van tipiese besproeiingsplase in slegs een seisoen met meer as 30% gestyg. Die organisasie sê elektrisiteit is nou die tweede grootste insetkoste naas arbeid. Agri SA se bedryfshoof Jolanda Andrag sê die bevindings bevestig bloot wat boere reeds ervaar. Sy sê die voorgestelde veranderinge wat in die verslag vervat is, kan help om 'n meer billike tariefstelsel te skep. Verdere samewerking met NERSA en Eskom word beoog om oplossings te vind. Volgens 'n verslag deur die Afrika Sentrum vir Biodiversiteit kom plaagdode reste in talle alledaagse Suid-Afrikaanse kossoorte voor. Die organisasie sê in 'n verklaring dat reste in 86% van getoetste produkte gevind is. Die toetsuitslae het die teenwoordigheid van plaagdoders in produkte soos mieliemeel, brood, ontbytgraan, vrugte, groente en babakos bevestig. Die organisasie sê 7 uit 9 babakosprodukte wat getoets is, het plaagdoderreste bevat, insluitend tipes wat as gevaarlik geklassifiseer word. Die sentrum het wel beklemtoon dat die studie nie beweer dat die getoetste kos onveilig is nie, maar eerder leemtes in die regulatoriese stelsel uitwys. Volgens die verklaring word plaagdoders meestal individueel beoordeel, terwyl mense in werklikheid aan verskeie chemikalieë tegelijkertyd blootgestel word. Die Departement van Gesondheid het in sy reaksie gesê bestaande monitering toon dat die risiko vir verbruikers oor die algemeen laag bly. Verskeie vervaardigers waaronder Woolworths, Tiger Brands en Nestlé sê hulle produkte voldoen aan alle regulatoriese standaarde. Die sentrum vra nou vir groter deursigtigheid en beter bestuur van plaagdodergebruik in die voedselproduksiestelsel. Die minister van Landbou in die Wes-Kaap, Ivan Meyer, sê 'n groot poging sal gemaak word om die prestasie van die Kaapstadse hawe te herstel. Dit volg nadat groot volumes landbouuitvoere gedurende die vorige uitvoerseisoen tydelik na hawens in die Oos-Kaap herlei moes word. Hy sê meer as 55.000 ton tafeldruiwe moes so herlei word en dat dit aansienlike logistieke en finansiële druk op produsente en uitvoerders geplaas het. Meyer sê swak hawe prestasie bedreig winsgewendheid, mededingendheid en werksgeleenthede. Die departement werk tans saam met Transnet en bedryfsorganisasies om probleme soos infrastruktuur, toerusting en bestuur aan te spreek. Organisasies soos Hortgrow en die Varsprodukte Uitvoerders Forum het ook hulle kommer uitgespreek, veral na die bekendmaking van die Wêreldbank en S&P Global se jongste Container Port Performance Index. Volgens die indeks verskyn Kaapstad hawe laaste op die lys van 400 hawens wat geëvalueer is. Meyer sê, 'n doeltreffende hawe is noodsaaklik vir uitvoergroei en ekonomiese ontwikkeling. Die Suid-Afrikaanse varkprodusente organisasie SAFPO sê die varkbedryf is besig om te herstel na 'n tydperk van siekteuitbrekings wat produksie geknel het. Volgens SAFPO het die uitbrekings in laat 2025 en vroeër vanjaar tot minder slagtings en laer produksie gelei. Die organisasie sê in sy jongste kwartaalverslag dat die proses om kuddes te herbou reeds aan die gang is, met soggetalle wat na verwagting teen die einde van die jaar na vorige vlakke sal terugkeer. Varkslagtings het gedurende die eerste kwartaal met meer as 5% teenoor dieselfde tyd verlede jaar afgeneem. Plaaslike varkvleispryse het terselfdertyd gestyg, terwyl geelmieliepryse skerp gedaal het, wat voerkoste verlaag het. Varkvleisuitvoere het afgeneem, terwyl invoere toegeneem het. Die organisasie sê die daling in voerkoste en sterker produsentepryse bied verligting terwyl die bedryf herstel. Die fokus is nou op die heropbou van produksievermoë en die handhawing van goeie gesondheidsstandaarde in die bedryf. Die Suid-Afrikaanse melkbedryf het verlede jaar meer melk geproduseer ten spyte van 'n daling in produsentegetalle. Volgens Melk SA se jongste laktodataverslag het produsentegetalle sedert Januarie 2020 van 1253 tot net 879 in Januarie vanjaar gedaal. Melkproduksie het egter tussen 2020 en einde verlede jaar met 57.000 ton gestyg. Die Oos-Kaap, Wes-Kaap en KwaZulu-Natal is gesamentlik vir net meer as 86% van die land se melkproduksie verantwoordelik. Wat die sekondêre melksektor betref, het die aantal melkverwerkers vanaf Januarie 2020 tot Januarie vanjaar met 9% afgeneem van 131 tot 119. Die plaaslike suiwelmark het teen einde verlede jaar uit 61% vloeibare en 39% gekonsentreerde produkte bestaan. Landbouers en verbruikers het hierdie week effens 'n verligting gekry met die afwaartse aanpassing van plaaslike brandstofpryse. Die Departement van Minerale en Petroleum Hulpbronne se riglyn bedrag vir 93 oktaan petrol het met R2.01 per liter afgekom, terwyl 95 oktaan petrol se prys met R1.96 per liter gedaal het. Diesel is tussen R3.14 en R3.59 per liter goedkoper op groothandelvlak. Die departement sê laer internasionale oliepryse en 'n sterker rand het tot die dalings bygedra. 'n Deel van die verlagings word egter deur die regstelling van die regering se algemene brandstofheffing teengewerk. Die burgerregte organisasie AfriForum het nou 'n dringende beroep op die minister van Finansies gedoen om die tydelike verligting van die brandstofheffing permanent te maak om die las op verbruikers te verlig. Die organisasie sê die heffings is uitermate hoog en maak nagenoeg 'n derde van die koste van brandstofpryse by plaaslike pompe uit. 'N nuwe studie toon dat skaapprodusente getalle in Suid-Afrika besig is om af te neem. Die studie is in 2024 deur navorsers van die Universiteit van die Vrystaat onderneem en is veral op kleinskaalse boere in die Noord-Kaap gemik. Beide die rooivleisprodusente organisasie Noord-Kaap, sowel as Agri Noord-Kaap, het bevestig dat produsente getalle wel aan die daal is, maar dat die studie se bevindinge omsigtig ontleed moet word. Die voorsitter van die RPO Noord-Kaap, Brand de Tooi, sê faktore soos droogte, predasie, veediefstal en finansiële druk dwing sommige produsente om hulle skaapvertakkings te staak, maar dat skaapproduksie as sulks nie noodwendig afgeneem het nie. Volgens Joe Scholes van Agri Noord-Kaap se Sentrum vir Landelike Beveiliging is roofdiere en veediefstal van die grootste redes waarom produsente skaapboerdery prys gee. En nou is dit weer tyd vir die weervooruitsigte. Ons hoor nou van Johan van der Berg.
1: Ja, ons het nou al 'n paar keer gesê, ons het amper nog nie winter gehad tot op hede nie. Nou, dit is koud, maar ons het nog nie daai extreme lae temperature gehad nie. Maar dit lyk of het nou geëindig het. Hier is 'n redelik sterk frontale stelsel wat inbeweeg. Afsny laagdruk ook hier oor die sentraal suidoostelike dele. So daar is baie koue toestande wat in die volgende dag of twee gaan voorkom. Minimum temperature hier oor die sentrale binneland kan tot hier by minus 4, minus 5, minus 6 grade kom. En dit lyk ook asof ons baie wyd verspreide ruip gaan kry. Groot dele van Namibië, die Noord-Kaap, Vrystaat, Noordwes, Gauteng, Mpumalanga, KwaZulu-Natal en dan ook die westelike dele van Limpopo. En ons is 'n bietjie bekommerd oor daardie gedeeltes, want dis waar baie van die aardappelaanplantings tans is, dis winteraanplantings, so ons hoop nie daar kom regtig waar skade nie. Reën, redelik wyd oor die sentrale suidelike dele, maar dit lyk na ligte neerslaap. So as ons praat van waarskynlike dele, hierdie sentraal suidelike dele van die Vrystaat, oostelike dele van die Noord-Kaap, meeste reën behoort in die Oos-Kaap voor te kom en dan ook teen die kusgebiede van die Oos-Kaap en dan ook reën oor die winterreënvalgebied. So hier is 'n klompie reën wat gaan voorkom. Dit kan nogal gevaarlike toestande skep vir ons veebedryf. Daar's die baie koue toestande, nat toestande en wind wat gaan voorkom. So veral hierdie sentrale suidoostelike dele van die land waar dit kom ons sê baie gevaarlike toestande vir al die klein veebedryf is. So ja, dit lyk of die winter nou gekom het. Dit behoort daarom van vroeg volgende week af so effens te herstel, maar die nagtemperature gaan nog redelik laag bly tot omtrent hierso by die 11de Julie. So dit hier is 'n klompie koue nagte wat seker maar kom dat hy kan verbygaan.
3: Jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapok.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
4: It's not pork, it's pork and dishes.
2: En selfs vandag met Dr. Dani Odendaal, direkteur Veearts Netwerk. Ons gesels elke Vrydag oor diere siektes, diere gesondheid en die siektes wat voorkom. Dr. Dani, môre.
5: Goeiemôre Johan, ja. Of sommer by einde van die maand en ons wil weer tyd om boeke te vat oor die siekte rapportering.
2: Ja, absoluut. Ons is hier so op die einde van Junie en ek wil jou vra vanoggend, ons gaan ons 'n bietjie terugkyk en vorentoe kyk en dan gaan jy vir ons 'n bietjie van die siektes uitlig wat so distriksgewys kop uitgesteek het en dan gaan ons 'n bietjie daaroor gesels en dan gaan jy ons vertel ook hoe lyk die dinge hier in hierdie tye waar ons nou hier diep winter ingaan, wat kan ons verwag?
5: Ja, as ons eerstens kyk, soos ek sê, op die einde van die maand, moet ek altyd die veeartse aanspoor, om die sienterapportering vir Junie maand klaar te maak. Gewoonlik gee ons nog so paar dae na die einde van Junie. Die veeartse is ongelooflik besig met dragtigheidsondersoeke spesifiek op hierdie stadium, behalwe nou vir die bekkentou inentings en die besoeke daar rondom. So die eerste wat ek net weer eens van die luisteraars wil beklemtoon is dat daar 'n baie, baie groot verskil tussen die voorkoms van siektes in distrikte. Ons sien hierdie jaar, daar was voorspellings van 'n verskriklike koue winter, maar daar is dele van die land waar die winter sover nog nie baie koud was nie. Ons sien dit in sekere van die siektes of parasiete wat nog deurkom, maar daar is 'n ongelooflike groot verskil nie net tussen die somer en die winterreënvalstreek nie, want die winterreënvalstreek het vroeg en nogal baie reën gekry, maar die somerreënvalstreek het van die reën nogal aangehou en daar's dele wat nog nie werklike koue gehad het nie. So, dit is altyd baie belangrik vir boere om met hulle veearts te praat. Hierdie goed is so dinamies dat ons basies tussen distrikte wat 100 km uit mekaar uit is, baie groot verskille gekry het. Maar nie teenstaande, kom ons gaan kyk na dit wat ons normaalweg in Junie sien wat groot probleme is of begin afneem. Ek gaan begin met dit wat begin afneem as gevolg van die wintertoestande.
2: Dit klink vir my reg so.
5: So, ons het 'n struktuur waarna ons die siekterapportering doen. Ons kyk altyd na interne parasiete eerste. So lewerslak en maagslak, nie verskriklik baie terugvoer van die veearts rondom groot probleme nie. Dit is 'n ding wat normaalweg in die tyd van die jaar 'n groot probleem is. Ek dink daar's nog baie meer water hierdie tyd van die jaar. Gewoonlik begin die waterbronne, die staande water in die vleie inkrimp. Hierdie jaar het dit nog nie gebeur nie, so ons het nog min lewerslag en maagslag. Daar is enkele gevalle wat deurkom. Die haarwurm is gelukkig besig om vinnig af te neem. Ons laas gesê die ander ronde wurms, die winterronde wurms, soos breinbaagwurm en krotwurm, neem toe en sy verskil is hy veroorsaak los mis, hierdie mis wat so agter aanpak aan die skape en gewigsverlies. So ou moenie dink daar's nie wurms in die winter nie, daar is sekere ronde wurms in die winter wat nie haarwurm is nie. As ons kyk na die uitwendige parasiete, gewoonlik in die winter het ons in die skape baie probleme met brandsiek en bytende luise. Ook min gevalle sover gerapporteer. Gelukkig, blou bosluise het aangehou. Daar sekere areas in spesifieke Noordwes wat ek vanoggend na gekyk het waar daar nog baie blou bosluise was. Dit was nog nie koud genoeg nie. Ons het voor nou oor gepraat dat hulle in die winter verdwyn. En so daarmee saam die bosluis hoëgedragte siektes het in sekere areas nog nie heeltemal gestop nie. Ons verwag dit binne die volgende maand so gaan stop. Anaplasmose is die uitsondering, hy hou langer aan. As ons kyk na die insekoegedraagde siektes, 'n totale afname, bloutong, knopvel siekte, driedaagstywe siekte, gelukkig is ons daarom nou 'n groot afname daarin. Ons bakteriese siektes, longontsteking, natuurlik is dit hierdie siekte wat tydens die begin van die winter, wanneer daar groot verskille is tussen dag en nag temperature, ons is nog nie in 'n stabiele fase in die middel van die winter nie, speel 'n baie groot rol, veral as daar enigsins reën geval het en die skape in hierdie geval word nat, maar ook in die beeste is longontsteking een van die goed wat ons spesifiek oor gepraat het. Ooginfeksies as gevolg van die lang gras en die grassade nog steeds 'n probleem, en dan die areas waar daar nog steeds nat was, is daar ook nog baie mankhede of rotboetjie, wat ook seker in die volgende maand of twee sal verdwyn, behalwe in die Weskaap. En binnesiektes, dekkentous hier oorheers nog steeds alles. Ons uitbreiding in die Suid-Vrystaat, Noord-Kaap en dele van die Oos-Kaap is nog erg aan die gang. Ons kyk uit na die nuwe minister en om goeie samensprekings daar te hê, ons kort nog ekstra instof, ons het nog nie genoeg nie. En dan aan die voedingskant, dis waar ons van die groter probleme het op die oomblik met die nat jaar, voorjaar en najaar, is daar baie van die afgeoeste lande waar daar groot besmettings is met mykotoksine, swamvergiftigings, wat gegroei het op die mieliekoppe of op die reste wat oorgebly het. So die grootste probleem wat ons gesien het in die laaste week is beeste wat vergiftig is, en is baie moeilik om die spesifieke vergiftiging se oorsaak te kry op afkomste lande. Beeste wat doodgaan en wat onttrek moet word van die lande af. Deesdae het ons voerbyvoegings om die mikotoksine te bind, maar die probleem is dat diere baie moeilik sulke byvoeding eet as die kos op die lande baie hoog is. So dit is een ding wat die veeartse baie mee stoei. Vergiftigings sien ons heel wat van, ons het laatst gepraat van inkbesie, wat groen bly na die ander goed bruin geword het, groot probleme, as ook selfs lantana, waar die plant ook redelijk groen bly en die beste dat die tyd van die jaar kan eet. En dan op die reproduksiekant, twee goede om weer af te eindig aan die reproduksiekant, het baie veeartse van my gesê is van die beste dragtigheidsresultate wat hulle in baie jare gesien het. En dan sal enkele gevalle waar dit teenoorgestelde is, wat as ek ondersoek moet kom, hoekom daar lae dragtigheid was. Maar in die meeste areas was daar baie, baie goeie weiding. As die diere nie aangetast was deur back and claw seer nie, en back and claw seer veroorsaak die spesifieke aborsies nie, maar het 'n baie groot effek op die vrugbaarheid van 'n bul. Indien dit sou voorkom tydens die teelseisoen, sal daai bul onvrugbaar raak vir ten minste 6 na langer periode as hy siek was, net suiwer as gevolg van die koorsreaksie. Maar ons het in die meeste van die gevalle, veeartse is nou baie hard besig met dragtigheidsondersoeke, het ons eintlik goeie resultate daar rondom. Ons het wel heel wat aborsies. Aborsies aan die skaap en die beeskant. En weer eens, as jy gaan kyk na oorsake van aborsies, moet ons die belangrikste oorsake altyd uitskakel. In beeste is het brucellose en ons ander geslagsoordraagbare siektes, trigemonas en vibrio. Aan die skaap is het enzootiese aborsie, maar buiten dit, die mikotoksine kan ook een baie groter rol speel. Nie net op afgehoeste lande nie, maar ook op bale wat nat geword het, baie nat geword het en gemif het. En

0: sien daar is afwykings as diere wat begin kwyl, as diere wat begin blind raak, diere wat nie normaalweg beweeg nie, enige so iets, dat kontak met die veearts onttrek daai diere, hierdie toksine bou baie vinnig op binne 'n week, na die opgesit het, begin jy het sien en jy moet het nie net los nie, ek weet, die afgoeste lande is groot en boere wil om opjaag en van hom vergeet, maar moet nie dit doen nie, hou nog steeds een baie goeie oog, om te sien of daar enige kliniese tekens is, enige afwykings, wat vir jou vroeg waarskuwings is.
1: Tot dan nie, baie dankie vir jou bydrae vandag weer.
0: Baie dankie Johan, en weer eens dankie vir RMS, wat ons die rapportering ondersteun, en ek vraag die veeartse en die boere, moedig die veeartse aan, ons siekterapporteringsstelsel is verskriklik belangrik, ons is nou die einde van die maand, en dit vat nogal baie tyd van die veeartse om het te doen, en doen het allemaal vrywillig. Ek wil net weer dankie sê vir hulle daarvoor ook.
1: Dr. Dani Orendal, as direkteur veearts netwerk. Hierdie gesprek word aan jou gebring deur Boshoek Bons. Boshoek Bonsmaras bied op die 17de Julie een veiling aan. Ek wil meer uit van omtrent hierdie veiling en ook oor Boshoek Bonsmaras. Daarom het ek met André van der Heide gaan gesels om ons meer te vertel. André, dag sê. Om te begin, vertel ons eers waar boer jy en vertel ons ook meer oor Boshoek Bonsmaras.
2: Goeiedag Johan en baie dankie vir die geleentheid om Boshoek Bonsmaras en vriende se veiling wat op 17 Julie om 11 uur te Vleisentraal Warmbad Veemark plaasvind aan die luisteraars bekend te stel. En ja, voor ons oor die veiling gesels, net eers 'n paar opmerkings rondom die Bonsmara ras waarvoor ons die voorreg het om deel te wees van en wat die beesboer daar buite die gemoedsrus gee om in te belê. Die ras staan op 'n wetenskaplik begronde basis, Johan, wat oor die afgelope ongeveer 60-70 jaar gebou is en wat voorspelbaarheid van prestasie vir die koper natuurlik aandui deur die bladwaardes. Die ras het ongeveer 130.000 geregistreerde diere sover wat ongeveer 43% van die stoetbeesindustrie in Suid-Afrika uitmaak. En dan ongeveer 60% van alle voerkraalbeeste kom van Bonsmara teelers af, wat die ras gewildheid en prestasie in die voerkrale onderstreep, Johan. Ja, Boshoek Bonsmaras en vriende is dankbaar om die deel te wees van so'n ras. En ja, ons as veeboere die afgelope jaar na 18 maande deur uitdagende omstandighede met back and closure geworstel. Maar as industrie sal ons ook die beproewing deur genade oorwin, soos ons tans die suksesse op die gebied ervaar. Ons weer die SA boer, beesboer, is 'n geharde, vindingryke, robuuste boer en ons deins nie terug vir teëspoed en uitdagings nie en ons glo ons gaan hierdie ook met sukses oorwin. Nou ja, meer oor Boshoek Bonsmaras, Johan, ons het in 2009 as stoet geregistreer en sedertdien poog ons om die kudde elke jaar te verbeter deur goeie genetika te bekom en te gebruik van vooraanstaande stoetteelers in die land. Ons boer op die Springbok vlakte en in die Alma en Valwater omgewing en dus is die diere gehard en aanpasbaar in hardwater en rooiwater omstandighede.
1: André, Boshoek Bonsmaras en vriende bied op die 17de Julie 'n veiling aan. Vertel ons bietjie meer omtrent hierdie veiling.
2: Ons vriende wat vanjaar die podium saam met ons deel is AG Bonsmaras, op George Bonsmaras, Tinus Maritz Bonsmaras, Chappies Bonsmaras, Willand Boerdery, Langkloof Bonsmaras en Adaja Boerdery. Ons is baie dankbaar vir sulke vriende en ons beplan om die praktyk natuurlik in die toekoms voort te sit en uit te bou, want het werk vir ons en het werk vir ons vriende, nie in terme van die monetaire nie, maar in terme van die vriendskap en die liefde wat ons vir die ras deel.
1: André, hoeveel diere gaan onder die hamer kom tydens hierdie veiling?
2: Nou, ons aanbod van jaar, Johan, beloop weer in die omgewing van so 30 hardgeselekteerde SP geregistreerde bulle en ongeveer 25 streng uit

0: opgesoekte jong vroulike stoediere van beide borshoek, sowel as van ons vriende, en natuurlik is alle diere teen back and claw ingeënt en kom uit ingeënte kuddes ook natuurlik. Nou, soos jy weet, Johan, gaan by verre die meeste bonsmare bulle na kommersiële telers, en by ons is het geen uitsondering nie, en daarom speel die kommersiële teler die deurslaggewende rol op elke suksesvolle bonsmara veiling waaroor ons baie dankbaar is, en ons ag ons kommersiële telers as ons venote in die industrie. So dan, Johan, Boshoek Bonsmara en Vriende is 'n veiling op 17 Julie 2026, 11:00, Warmbad Veemark, saam met Karel Chalmers, ons vleissentraal venoot. Kom kuier vir ons die dag, en kom ons laat herleef ons mooi bedryf, en kom uit die elende en effek van die back and claw pandemie. En ja, Johan, daar sal ook ongeveer 120 pragtige uitsoek bonsmara vroulike diere wees wat deel vorm van die aanbod.
1: André, waar kan kopers voor die tyd meer inligting bekom?
0: Navraag kan gerig word aan Jannie Senekal by 082-899-5047 of Karel Chalmers by 082-896-9586, of besoek ons webblad by boshoek.co.za, en ons waardeer die geleentheid, Johan, en ons hoop en glo ons gaan die mense daar sien om sommer net lekker te kuier. Ons waardeer.
1: En dit is dan André van der Heide van Boshoek Bonsmaras en Vriende wat met ons gesels het oor die veiling wat op die 17de Julie plaasvind.
2: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
3: It's not pork, it's porkalicious.
1: Ashley Grimsel is die tegniese bestuurder by Voermol Voere. Sy tydens die onlangse Agri Oeverberg Bulk en Blair Boeredag met besoekers gesels oor 'n paar voerwenke voor lam en kalftyd. Karen Venter het na afloop van haar praatjie met haar hier...
4: Vandag kuier ek weer vir 'n slag in die Swartland. Ek is hier by Moreesburg se skougronde. By my staan Ashley Grimsel, sy is by Voermol. Ashley, jy het 'n lekker praatjie vanoggend gegee, jy was sommer heel eerste op gewees. Vertel 'n bietjie vir die luisteraars oor die voerwenke wat jy gegee het.
5: So, die wenke wat ons dan gekyk het, is die voedingsprobleme wat jy naby lam of kalf kan kry. En dit sal wees soos jou prolapse, melkoors, domsiekte, daai klas van probleme, en dit, baie van dit kan bestuur word voor lam en kalf, en baie belangrik, jy daar's produksieverliese as jy nie daai goed bestuur nie. So as ons na die koeie kyk, hulle verloor kondisie, en as jy kondisie op jou koeie verloor, is dit 'n groot koste om weer daai kondisiepunt op daai koeie te sit, en jy verloor tegnies dan 'n kalf in 'n produksiejaar. So dit is altyd die moeite werd, al is die kostes hoog, kyk net, dit kos meer om 'n kondisiepunt op 'n koeie te sit as wat dit gaan kos om sien nou 'n lek program ordentlik deur die loop van die jaar te volg. Dieselfde is by die ooie, as hulle nie in 'n goeie kondisie is voor hulle lam nie, het jy moontlikheid dat jy 'n verlaagde lampersentasies in die volgende seisoen het, maar ook jou oorlewing van jou tweelinglammers is baie laer op daai ooie wat nie in 'n goeie kondisie gaan staan in lam nie. Melkoors is basies, daar's nie genoeg kalsium in die bloed teen die tyd van daai ooie lam nie, en daar is baie meer metaboliese siektes wat dan met dit gekoppel word as sy wel melkoors kry. So dit is 'n baie groot faktor, en melkoors is nie noodwendig, as jy nie simptome van hom sien nie, beteken nie dat hy nie daar is nie. Die subkliniese melkoors kan omtrent in 66% van jou ooie voorkom, en dit is waar eintlik die groot probleem lê. So ons kyk na jou invoeding, noem ons dit die DCAD. Ons kyk, en hy moet negatief wees voor lam om seker te maak daai ooi kan kalsium mobiliseer sodat in die bloedstroom is dat jy nie daai probleme kry na lam nie.
4: Ashley, daar is drie punte wat jy uitgelig het vanoggend wat produsente goed kan bestuur as hulle oogie daaroor gooi net so voor lam of voor kalf.
5: Dankie Karen. So ja, die eerste punt is die liggaamskondisietelling van ons diere voor kalf of lam. As 'n koe voor kalf nie in 'n goeie kondisie is nie, is daar 'n moontlikheid dat of die moontlikheid is groter dat sy haar volgende konsepsieperiode gaan baie langer vat, soos hy gaan langer vat om draagtig te word, maar dan gaan jy effektief moontlike kalf verloor in die volgende produksieseisoen. Dan op die oeye, as hy nie in 'n goeie kondisie lam en sy lam en sy tweeling lammers, is daar ook 'n moontlikheid dat die oorlewing van daai lammers baie laer is in daai seisoen. Sy gaan ook dan 'n moeilike herkonsepsie of dalk moontlike laer herkonsepsie in die volgende seisoen hê. Dan die tweede ding wat ons na gekyk het was die melkkoors by die oeye. En dit is waar daar nie genoeg kalsium in die bloedstroom is ten tye van lam nie en daai oeye sukkel baie. Dit is baie ook 'n subkliniese siekte wat in ons oeye voorkom. So 66% omtrent van jou oeye kan dit hê en jy gaan nie eers van dit weet want daar is nie kliniese simptome nie. En die probleem daar is hy kan ander metabooliese siektes kan hy veroorsaak. So dis 'n baie groot probleem maar in voeding kyk ons na die CAD en dit moet negatief wees en voor lam so 21 daarvoor lam maak ons seker dat ons op 'n negatiewe DCAD is en dit maak seker daar's genoeg kalsium wat in die bloedstroom gemobiliseer word teen tye van lam. Dan die laaste een wat ons oor gepraat het is dom siekte by die oeye en dit is waar jy energietekort het by jou oeye voor lam of dit kan baie vet oeye wees en dis as ons te veel luiwige voere gee of as daar nie genoeg energie, jy weet laadigtheidsvoere voor lam gegee word, dan sit ons met daai probleem waar jy oeye dom siekte dan kry.
6: Wat se effek kan dit hê op 'n lam of 'n kalf later in hulle lewe?
5: As 'n koe of 'n ooi in 'n baie swak kondisie lam of kalf, dan sit jy met kleiner, swaker sê kalvers of lammers en dit affekteer hulle produksie vermoë in die toekoms. Selfs vervangingsdiere sit jy ook dan met 'n moontlikheid dat hulle met 'n laer produksie vermoë sit want hulle het nie ordentlik ontwikkel tot op die punt wat hulle gebore is.
4: Ons gesels nou baie lekker, Ashley. Ek wil eintlik weet, waar kom jy vandaan? Jy sê jy's nie 'n Swartlander nie.
5: Nee, so Karen, ek kom van Pretoria af. Ek is gebore en getoe daar, al my universiteitsloopbaan, alles het ek daar gedoen. En my hoof fokus is maar in die noorde van Suid-Afrika, maar dit is altyd so lekker om ook in die Kaap te kom kuier. So baie lekker om hier te wees vandag.
4: Aangesien jy daar in die noorde woon, watse uitdagings kry jy daar met voedingstekorte?
5: So ek sal sê by die skape is die groot moeilikheid is as ons te hoë voginhoud voere daar voer voor lam. Dit veroorsaak ook dat ons 'n energie of 'n voedingsstof tekort kry en daar sit ons ook weer met baie soos die probleme wat ons vandag bespreek het, die ketose of die dom siekte. Het ons met die ketose probleme as jy te hoë voginhoud voere vir oeye gee voor lam. Hulle buik is spasie is beperk, so hulle vreet, maar hulle kry nie genoeg voedingsstowwe in om hulle behoeftes te vervul nie. Op die koeie, dieselfde, ek sal, mens kan kuilvoer daar gebruik voor kalf, maar die moeilikheid is, jy wil nie te hoë vlakke gee, want weer eens, jy het buikspasie moeilikheid en daai kalf groei die meeste in die laaste trimester. So, ons probeer daar ook nie te veel energie gee nie, dit is iets wat ons baie nie hoorde sien, is te hoë energie vlakke, sê nou daai koeie loop op oesreste, gedurend of net voor kalf, dan groei die kalf te veel en dan sit ons ook baie keer met kalfprobleme.
4: Regtig lekker om jou vandag hier in die Swartland te sien.
5: Vreeslik baie dankie vir die geleentheid, Karen, ek waardeer dit. Mooi bly.
2: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamiene en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
3: It's not pork, it's pork-a-licious.
1: Ja, daar is groot geveerde opgewondenheid in Bloemfontein, want dis die nationale skou wat plaasvind, en dis natuurlik die hoender pluimveeskou. Gert Koffie, goeiemôre.
7: Goeiemôre Johan.
1: Gert, wat noem julle dit? Is dit 'n pluimveeskou of 'n hoenderskou?
7: Johan, dis maar 'n pluimveeskou. Die organisasie is naam is Saskou. Dis maar pluimvee wat insluit jou hoenders, ganse, eende en kalkoene.
1: Al die geveerdes.
7: Die meeste geveerdes, ja.
1: Gert, jy is van Prieska se wêreld. Om te begin so bietjie oor jouself, waarmee boer jy in Prieska?
7: Ja, ons is maar daar van die harde Karoo af in die Noord-Kaap. Ons hoofvertakking is maar klein vee, grotendeels meatmasters en dan so bietjie kruiskaap en dan 'n bees komponent ook by wat ons bosmaras doen. Maar alles ekstensiewe boerdery.
1: Ja,
7: en dan ons was my al my lewe lank maar al lief vir 'n geveerde ding. Nou, ons is al so dink ek 10 jaar lid van Bloemfontein Pluimvee Klub wat dan nog geaffilieer is by Sasbou wat ons betrokke is, ja. En dan die hoenders, ek het so dink 3 klein bantamrasse en dink 12 of 10 of 12 groot rasse en dan kalkoene en dan ons so onlangs begin met 'n bietjie watervoels ook gaan sien in die dag in die Karoo.
1: So jy is so 'n bietjie van elkeen saam gebring Bloemfontein toe.
7: Ons het so iets van elkeen saam gebring Bloemfontein toe.
1: Gert, vertel ons bietjie meer oor die skou. Wat gebeur daar? Wanneer gebeur dit? Waar gebeur dit?
7: Ja, dis op Bloemfontein, dis die nasionale, die Sasbou National Championship in Bloemfontein. Hy word al, ek dink, die laaste paar jaar hier in Bloemfontein gehou. Dis redelijk sentraal in die land. Hier by die skougronde. Ons groot opgewondenheid wat wag op ons. Die klap is al geruime tyd bezig met die voorbereidings en die beplanning van die skou ensovoorts. Die Bloemfontein klap by die skou aan. Maar ons is al heel week bezig om hokke op te sit en die sale te doen en al die voorbereidings te doen.
1: Dis natuurlijk julle nationale skou.
7: Ja, dis die nationale skou. Dis waar ons 17 skouhoudende klaps en dan is daar 2 specialist klaps. Ja, dis waar die landse mense kom en hulle beste is kom uitstel en vertoon. So. Ons pen maandag en dinsdag in en dan die groot dag is woensdag waar die beoordeling is en dan waar die groot dinge gebeur en dan donderdag en vrijdag as ons ook vir die publiek, waar die publiek kan kom kyk en vraag en met die telers bietjie gesels en belangstelling toon en so aan. Vrijdag aand is dit die groot gala aan die prysuitdeling waar ons nou gaan sien wie die beste geveerd is in die land.
1: Daar is ons 'n geleentheid waar julle daarom nou so 'n groot hogere veiling hou met die geveerdes.
7: Ja, dit is donderdag aand wat dit gebeur. Dan daar word 50 lotte ingeskryf wat by die skouhok uitkom en pryswenners is wat die teelers kan inskryf. En as dit 'n lekker geleentheid, hulle staan almal daar in 'n saal en hokke wat die belangstellendes en die voornemende kopers kan kom en kom kyk en besigtig. En ek dink die veiling is hier by 7:00 die aand. Ek is nou nie heeltemal seker nie. Maar hulle kan een van ons klaplede kontak as hulle op die website gaan in www.saspo.org. Dan gaan hulle ook alle kontakinligting daar kry. Vir mense wat reg oor die land belangstel. Daar's telers wat reg oor die land van terug gaan weer. En dan daar's ook koeriers ook wat bly vir transport. As ouers van buite af belangstel om hom te koop.
1: Gert, Ons het nou hierdie jaar al 'n paar rekords beleef by die bees in die skaapveilings waar hulle groot pryse gegaan het. So in die verlede, wat was julle topprys wat van hierdie geveerdes gegaan het?
7: Johan, ek is nou nie so heeltemal op hoogte wat dit dan betref, maar ek dink so vinnig, ek dink 'n jaar of 2 terug het daar 'n bantamras, ek is nou nie seker wat 'n breed dit was nie. Ek dink hier by die R20,000 gegaan en dan weet ek daar was 'n paar jaar terug is al Orpingtons verkoop vir R13,000 en die R20,000 en ek verbeel my al hier, ek dink diep in die 30 of by die R40,000 waarvoor een lot verkoop is. Daar is groot lewe in die pluimvee bedryf en vir opregte skougehalte pluimvee, daar is groot lewe in die bedryf.
1: Ons gaan weer gesels met julle na die tyd. Ek sal baie graag wil hoor hoe dit op die veiling gegaan het.
7: Enige tyd.
1: Baie dankie vir jou tyd vandag.
7: Groot plesier, baie dankie Johan en dankie vir die geleentheid wat ons gekry het by julle om dan so 'n bietjie oor ons geveerdes te praat.
1: Man, wat so lekker gesels, Gert Koffie daar van Prieska se wêreld en hulle is hier vir die week in Bloemfontein besig met die voorbereidings en dan natuurlik die groot skou en die veiling wat op pad is.
8: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Dit is Johan Ginder wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot maandagoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
9: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: O, jene. Iets is nie lekker nie.
1: Vir wat is jy so in en uit by Potpourri vanoggend, Nettie? Die toerbus kom eers 11:00.
0: Skielik sit hier 'n man in 'n motor onder die boom. Hy kom nie in nie, hy koop niks nie, hy sit net onder die boom.
1: Dis 'n lekker koelteboom.
0: Die boom is bedoel vir ons kliënte. Ek het sy registrasienommer neergeskryf.
1: Ag, vir wat laat jy die man jou so omkrap?
0: Ek soek nie snaakse dinge nie. Nie na die bankroof nie.
1: Het jy al weer 'n koevert gekry?
0: Nee. Juliana se koevert was die laaste een.
1: Wat dalk het die bankrower nou sy ry gekry? Ek het opgelees oor die 1977 bankroof, die een in Kreersdorp.
0: Die bankroof waarvoor niemand ooit gevang is nie.
1: Ja, maar die eienaar van die besigheid in Bryanston het destyds vir almal vertel. Sy broer en 'n Duitser was saam in die tronk. En toe die twee uitkom, het sy broer Harry en die Duitser Herman die groot bankroof uitgevoer.
0: Nes die tronkvoels nou ook gedoen het.
1: Ja, maar destyds het die tronkvoel boetie Harry nie in Kreersdorp rondgehang nie. Nee, hy is reguit Cyprus toe waar hy homself in 'n Grand Hotel ingeboek het. Die Duitser is kort daarna in 'n motorongeluk dood onder baie verdagte omstandighede.
0: Nes Koevoet Breinders geskiet is. En die ander rower met al die miljoene fortes.
1: Miljoene plus die inhoud van sekere sluitkissies.
0: Vertroulike inligting waarmee die eienaars van die sluitkissies nou gepes word. In plaas daarvan dat ons 'n bankrower ook maar liewers Cyprus toe verkas het.
1: Ontspan, vriendin. Wat is dit?
0: Ek is Lis en bel die sersant. Ek is nou terug.
1: Hier kom moeilikheid. Groot moeilikheid.
2: Shirley, ek dink nou net aan jou.
1: Philip, as dit jou man is wat op Nettie se spoor loop, kry hom weg voor Potpourri, dadelik.
2: Hoekom? Wat gaan aan?
1: Nettie weet iemand agtervolg haar. Sy het jou man se registrasienommer neergeskryf. Sy is nou besig om die sersant by die polisiestasie te bel. En die sersant is mal oor haar. Ek het net gedink ek sien jou.
2: Dankie. Ek hoor gou waar my man is. Ons praat weer.
1: Oeg, dis tyd dat die drama einde kry. Dat dinge weer rustig raak op Mariesburg.
0: En daar spin die ou soos 'n mal man weg. Net toe die sersant my beloof hy kom maak 'n draai. Hulle ry glo 'n patrollie hier in ons omgewing.
1: Wat kom sit? Terwyl dit stil is, moenie jou so opwerk nie.
0: Ek sal die sersant se arm draai tot ek weet wie die freksel is wat my agtervolg. En hoekom hy dit doen?
1: Vergeet van die man, Nettie. Hy is mos nou weg.
0: Ja, maar daai freksel het nie verniet hier rondgehang nie.
1: Nettie!
0: Weet jy, ek dink ek gaan buite wag. Die sersant behoort nou hier te wees. Ag, roep my as dit besig maak.
1: Gebruik jou tyd en moenie bekommerd wees nie. Ek sal regkom.
3: Goeie timing. Daar ry ons toerbus nou net.
4: Kan jy praat?
3: Ja, dis vir 'n slag my beurt om buite onder die gewilde koelteboom voor Potpourri rond te hang.
4: Dankie vir jou oproep.
3: Dis Zak Ziegler, 'n privaat speerder met 'n slegte naam. Die manne gebruik hom graag om op vroue te spioneer wat hulle mans verneek.
4: Die sersant het omtrent gebabbel.
3: Philip, ek wil nie jou man vertel hoe om sy werk te doen nie, maar die koeverte word nie per hand vir Nettie gegee nie.
4: Hoe bedoel jy?
3: Dit word juis vir haar gelos as sy elders besig is, maar op 'n plek waar sy beslis gaan uitkom.
4: Ek het die freksel se kop vir hom goed gewas. Ek dink ek moet van hom ontsla raak. Hy is nie nasendwyd meer so skerp soos hy was nie. Ek dink hy kyk die staat te diep in die bottel.
3: Maar een ding is seker, Nettie is gewaarsku.
4: Ek klim eers af van haar spoor af. Laat weet my as daar nog 'n koevert opduik.
3: Ek maak so. Jy sal dit glo nie, maar hier hou so waar nog 'n toer bestel. Ons praat weer.
4: Ziegler, die polisie het jou naam. Die sersant is erg oor Nettie Neser. Nee, jy raak weg. Ek soek jou nie weer naby haar nie. Ga nou vakantie. Werk vir iemand anders. Stop jou gesanik. Jy bel my nie. Ek sien jou bel as ek weer jou dienste benodig. Jy het in elk geval nie die vaagste idee wat van my sluitkussie geword het nie. Jy pla my nie weer nie. Tot ziens, Ziegler. Treurige vent. Maar het los nie jou probleme op nie, Philippeter. En die uurglas is stadig aan besig om leeg te lopen.

0: Dit was omtrent een lang dag. Post, lieve Nettie. Je vergeet altijd. Ach nee. Moet niet van mij zeggen. Nog een couvert. Couverts inhoud is streng vertrouwelijk. Voor aandag, Nettie Neeser. Het is voor mij. Ik heb niet een sluitkissie in die bank gehad, nie. Rachel Wolfaard het ook niet in gehad, nie. Maak op en lees, Nettie. Ach nee. Hoekom lieg die vrou mens so? Ek ry nou reguit sien toe en druk die dokumente in haar keelgat af. Haar lig brand nog.
1: Nettie, en toch jy stort en klim vroeg in die bed?
0: Ons moet praat.
2: Nou, wat is dit? Jy lyk ontsteld.
0: Ek is. Jy het hoog en laag beloof. Die belangrike dokument is nie in jou sluitkissie in die bank nie.
2: Het jy weer koevert gekry?
0: Nogal aan my geadresseer. So asof die bankrover doodseker wil maak. Ek weet, jy lieg soos 'n politikus.
2: Wacht. Ek onthou nou. Ek wou die oorspronkelike dokumente teer 'n snippermasjien druk.
0: Toe maak jy so waar eers 'n afdruk van alles en bêr dit in jou sluitkissie, in Boba's bank.
2: Ja, ek onthou nou.
0: Dan weet die bankrower mos van Koevoetbreinders en dat hy destyds via sy prokureur in Kleinbult aan jou geld voorgeskiet het, sodat jy potpourri daarmee kon begin. En as hy Koevoet doodgeskiet het na die bankroof, wonder ek hoe hy oor jou voel.
2: Net toe ek my kop weer optelling voor en toe begin dink.
0: Wat dink jy maak die kaptein? Die dorp. Met ons, as hulle moet uitvind.
2: Nee. Jy mag nie praat nie. Asseblief, niemand mag weet nie.
0: Maar die verbrande bankrower weet.
2: Gelukkig werk hy net teer jou.
0: Weet jy, ek dink ek gaan Juliana se aanbod aanvaar.
2: Wat se aanbod?
0: Sy help my. Ek koop myself uit potpourri. En ek bestuur haar nuwe garage vir haar.
2: Nee, jy is nie ernstig.
0: Hoekom nie? As hierdie inligting uitlek, kom niemand ooit weer na by potpourri nie. Die dorp steenig ons as hulle moet uitvind. Ons het met Koevoet se gesteelde geld besigheid gedoen.
2: Jy kan my nie op my eie los nie, Nettie.
0: As ek geweet het, jy vra my om potpourri met gesteelde geld te begin, dan was die antwoord nee. Nee! Maar toe lieg jy in my gesig.
2: Dis geskiedenis. Ons doen so goed. 2 toerbusse elke dag. Jy kan nie nou jou rug op my draai nie. Wat gaan jy vir jou pa sê?
0: Die waarheid. Al kry hy hartstilstand.
2: Jy mag nie oor die goed praat nie.
0: En wat as die bankrower môre oormôre vir iemand anders die sluitkissie se inhoud begin stuur?
2: Hy sal dit nie doen nie. Hy werk mos nou deur jou.
0: Niemand weet hoe werk die vark se kop nie. En as Juliana eers iemand in haar garage aangestel het, kan ek nie agterna bakkant gaan staan vir my garage pos nie. Nee, Shirley, dis tyd dat ek nugter dink oor my toekoms en goeie besluite neem. En dis presies wat ek nou gaan doen.

0: die spelers in Die Bankroof is...
1: Ria Smit.
2: Marina Kutsie.
0: Anton Schmidt.
3: Betty Kip.
0: Leon van Nierop.
4: Nadia Bekes.
5: Johnny Klein.
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technisch verzorgd deur Marius Vermaak en vervaardigd deur Betty Kemp en Marula Media.
7: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die zwartlijst. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
8: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
9: Jam along to the 80s.
10: It's time to go back into time. Flashback to the 80s.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: met verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082 334 2778.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is jou stasie.

0: You ever dance with the devil? Right.
1: All that is nothing to do.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

0: so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jacaranda Hardeware, 25 Germany Straat, Brackenfell. Jou een-stop hardeware.
2: Jam along to the 80s.
3: It's time to go back into time. Flashback to the 80s.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Jou stasie weer.
3: My kos loer gou wat maak die weer sake vir môre Saterdag die 4de Julie Pretoria 3 maksimum 17 sonskyn dag. Johannesburg 1 ysig koud maksimum 15 'n heerlike sonskyn dag. Steeds bewolk met sonskyn môre in die Kaap 18 grade, daarom 'n bietjie beter as vandag. Sonnetjie wat ook uit is, maar nog steeds ysig koud 11 grade in die oggend. Durban 11:22, Bloemfontein -3 en Napain. Met 'n maksimum van 15 grade, my vriende daar in Bloemfontein sê dit is bitter koud. Polokwane 4, maksimum 20, heerlike sonskyndag daar, Appington -2, ook ysig koud, en bereik 'n maksimum van 19 grade. Port Elizabeth 7, maksimum 19, bewolk met reën, en Oos-London 11, met 'n maksimum van 19 grade, bewolk met ligte reën. Kaapstad môre 18 grade, geen reën wat voorspel word nie, so kom ons kyk hoe lyk dit die res van die naweek. Dis jou weer van nou.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: 13:02, ons luister na Bless Bridges, hang 1000 liggies.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
2: Jou stasie verkeer.
1: Baie geen opdatering by Gauteng se paaie nie, maar wel in KwaZulu-Natal so 2 meter terug stilstaande voertuig op die N2 suid by die afrit vanaf Solomon Maklangu Rylaan. Middelbaan is 'n slyn daarso, ry versigtig. Ek kan sien dis klaar chaos daar met 'n klomp op eenhopings. Dan ook 'n ongeluk op die N3 noord na die afrit van Pieter Brown, linkerbaan is 'n slyn daar, wees daar versigtig. Daar's ook probleme. Ongeluk herstelwerk op die N2 suid na die afrit van Solomon Maklangu Rylaan. Twee bane lyk mense gesluit daarso wat dit betref. Kaapstad verkeer, ons loer gou vinnig wat aangaan. Verkeersopeenhoping op die N1 inwaarts by Wingfield, verwag vertragings daar. Oh, yesterday uit. Ja, dit is 'n absolute nagmerrie daar op die N1. Op pad voor Victoria. Wees maar versigtig of wat 'n alternatiewe roete, dit gaan vir jou 'n baie lang tyd vat om uit te kom waar jy moet wees. Dis jou verkeer, hou jou afstand, bly veilig en maak seker jy kom veilig by jou bestemming.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Hey, ja, toe, baie welkom, Neil, wat vir my sê, oom Johannes, my gunsteling op jou stasie op sondagoggende. Ja, hy kan maar uitstekende preek lewer. Sy diens elke sonoggend tussen 8 en 10 is absoluut fenomenaal. Ek mis dit nie. So, right, ons luister dan na Dien met Kaapse Draai. Agter elke man, net daarna van Steve Hofmeyer, die sensasie weergawe.

0: Dis die klanke van agter elke man, Steve Hofmeyer, sensasies se weergawe en hulle maak nogal lekker musiek. Ek moet sê, ja, maar as hulle so die liedjies vat en ek het eendag met die ou gepraat wat dit doen, hy sê, ja, maar jy moet die regte liedjie kies daarvoor wat in daai beat pas. So hulle vat nie die hele ding en doen dit oor nie. Ja, wat 'n teleurstelling gisteraand, die Proteas, wat net nie opgedaag het nie, dit net nie gelyk of hulle hierdie wêreldbeker na die finaal toe wil gaan nie, dit was net nie daar gewees nie. Wolfraard, wat open vir die Proteas, wat hierdie hele series, of hierdie hele toetsreeks, glad hier opgelever het, die gestaan, denk ek, vir 17 uit, en baie teleurstellend. Simpel foute gemaakt, en hulle kon net nie wegkom nie, en die bulwerk was absoluut pathetisch, en ek is jammer dat ek nou myself uitspreek, maar dit is asof Afrika net nie kan bul, waar hulle moet bul nie. Engeland het vir ons uit mekaar uitgeslaan, en toe ek die skoor sien op die ouwe van 169, toe sê ek nie, wat is te veel vir die Proteas vanavond, miskien op 'n ander dag, maar nie gisteraand nie. So, baie hartseer gewees, ons gesit en kyk tot op die einde, al het ons geweet, ons gaan dit nie maak nie, later hulle, die Engeland wat gewen het daar met 40 lopies. Maar, dan moet ek hom ook by sê, die junior bokke het Uruguay, as ek nie mis, of Roemenië, nie, Georgia, excuse toch, Georgia gespeel, en hulle het goed gewen, ek dink het was 32-5, as ek nie mis, die, of iets soos dit, maar ook nie een goeie wedstrijd nie, dis asof die springbokke nie oor die lijn kan kom, jy het soveel aanval posisie gehad, en soveel aanval kere gehad, wat hulle in die kwartgebied van Georgia was, maar het is asof daar net nie genoeg diepte is in die juniorspan om aan die einde van die dag oor die lijn te gekom het hier, want as jy kyk dan die hoeveelhede aanvallen, baie gedisciplineerd, moet sê nie, baie strafskoppe afgegeen nie, en ook die baie geelkaart, die Georgia wat 5 geelkaarte gekry het, en 1 kaart was rooi geweest natuurlijk, maar aan die einde van die dag, moes die score hier diep in die 60 gewees het, as jy kyk na hoeveel keer hulle in die kwartgebied van Georgia was. So, bykie teleerstellend, maar miskien moet die mens ook een afdag hee, nog steeds een wen, so hulle 2-2 uit, en die volgende toetse gaan nie makkeliker wees, as hulle eerst Australië, Nieu-Zeeland en Frankrijk en die manne speel, dan gaan die junior bokke onder 20 hulle sokkies moet optrek. So, right, 8:00 oor 2 in die middag, Dousie sê, Janna, asseblief toch squeeze my, dan betaal ons die rekeninge, en so 20 voor se kant bring ek vir jou 3 in een rij met die heerlijke boeremuziek.
1: Ek vry na nooit, een wonderlijke nooit, sy woon naar in ons straat. Sy het een fout, een groot, groot fout, sy wou graag een Engels praat. En wanneer ek kom vry, dan sê

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Ek sing 'n liedjie sonder fancy woorde. Vir 'n oom wat ek nooit ooit sal vergeet nie. Hierdie woorde maak 'n prentjie van 'n oom wat van sleg dinge niks wou weet nie. En as ek aan hom dink, dan word ek stil en ek verlang weer.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Die stadig lied daar van Robbie Wessels met my vissermans vriend se pa. Ek onthou dit baie, baie goed. Dit is omtrent so 15 jaar, 14 jaar terug wat dit 'n groot treffer geraak het. Ek het daai aand nog by die Dranken Dak gespeel toe ek die eerste keer gehoor het van hierdie liedjie. Maar dit is nog vir my van die beste musiek wat Robbie Wessels gemaak het. So. Right, okay, ek sien nou ons vriendin Charlie, wat daar in Ierland is, sê ja, maar sy stap al 'n lang pad saam met ons, daai tyd toe ons begin het by die ander radiostasie in Melkbos of in Bloubergstrand, saam met Hugo Nieuwoud, hulle en Nadia, hulle en sovoorts, nou onthou ek baie, baie goed. Ja, dit is 'n lekker verrassing, sy werk in Ierland, en so is baie van ons Suid-Afrikaners hier oor ons... My skoonsister se dogter is ook nou 'n week of twee terug hier oor Amerika toe. En ja, dit is nie so rooskleurig soos wat almal dink nie. Sy is nou daar en ons hoor maar net in die nuus hoe die mense oorgaan. Maar as jy dit self experience, hulle het byvoorbeeld daar aangekom, hulle het vir haar afgegooi by 'n woonstel. Daai woonstel is absoluut gehavend. Mense, ek kan nie vir julle beskryf hoe vuil en stikkend dit uit mekaar uit is die woonstelie. En sy het niks by haar nie. Niks, niks, niks. So, absolute nachtmerrie. Sy het ook nie genoeg geld nie, want die geld wat vir haar gegee het is amper die huurse geld. En hulle gooi daar 'n paar kospakkies een keer 'n maand af of iets soos dit, ek is nie 100% seker nie, maar absolute nachtmerrie. Ek dink as hy eers haar voete gevind het, dan sal het seker nou beter gaan, maar op hierdie stadium van die geveg is het maar redelik, redelik skepties in die mekaar, waar sy nou is, met hierdie refugee besigheid, so. Right, 37 met door 2, ons gaan luister na Bok van Blerk, en as jy die naweke 4 gaan aansteek, vat so bykie vodka en OJ, dit maak die lyf mis nou net so los soos testiekreis.

0: Dat is hy, Bok van Blerk, Wodka en OJ. Right, elke maandag, ochend, so 10 se kant, gaan jy iets niet op ons Facebookblad sien. Wat sê die prokureur? Ons het vir Anton Zielie, wat so kort minuut en een half video vir ons stuur, want hy gaf jou 'n bietjie meer inlichting gee rondom skuldberading, en as jy in die moeilijkheid is, hoe hulle vir jou kan help, hulle het al hoeveel duisende mense gehelp in die nood uit. So as jy enige probleem het, ek weet, is 'n persoonlike ding, kyk een bietjie na die video's, dit gaan elke maandag geplaas word om 10 uur op jou stasie Facebookblad, en daarvan af sal dit op die Facebookblad bly. So as jy een gemis het, kan jy altyd terugskroul en gaan kyk na die verskillende video's. Hy het een onderhoud daar met Tox van der Linde, wat hy so een bietjie vir jou inlichting gee rondom dit, en vir jou verduidelik, wat kan jy doen, hoe jy kan te werk gaan, wat is die planne, wat is die reg, wat is die verkeer, so baie interessant. Elke maandag 10 uur die ochend, gaan jy dit sien op jou stasie Facebookblad, so check it uit. 41 minutes past 2 in die middag, en tijd vir ons 3 in die rij broemuziek.
1: Tijd vir jou 3 in die rij op jou stasie.
0: Right, die tijd van die dag bring ek vir jou jou 3 in die rij, dis lekker 3 boere muziek nommerkies, en dis altyd lekker op 'n woensdag en vrijdag om jou dag beter te maak, vir al as die naweek begin, natuurlijk, vanavond is het achteroor sit, vier maak en kouwe en skink om jou dag af te kikker, flipje van vier en deur oor die brug en terug, en dan die Hansie Rood met die Kareeboom se tees, en Marie Boerstein, excuse toch, met die Blinkvaan se tees. Right, lekker boere muziek vir jou op pad, hier gaan ons.

0: weer Namibia Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus voor die grens van Namibia.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekruibaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Hier hou ons dit vuur warm
0: op jou stasie. Van die pad saam met my, Roy is jou gasheer, tot so kwart voor vier se kant. Baie dankie aan Namibia Clearing Agency, die span daarvan, Arie, ons vlieg met jou oor die grens vat van Namibia, van Suid-Afrika af met gemoedsrus. 53 minute oor 2 in die middag, ons gaan luister na Snotkop, en as jy hierdie winter so bietjie 'n paar kilogramme by opgeëet het, moenie worry nie, ons mansmense hou van 'n bietjie lyf om vas te hou, so as jy so bietjie dikke liefses voel, moenie te veel worry nie, die somer is op pad, dan kan jy weer die somerlyfie aan die gang kry.

0: program wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister naar jouw stasie. Dit is nou 3:00 en ek is Royers met jou nuus.
0: Hier die nuusbulletin word met trots geborgd door ContraScience.
1: Hartelijk goeiemiddag. Die getuienisleier van die Matlanga Kommissie van Onderzoek, advokaat Adile Hasim, het WhatsApp-boodskappe onthul wat die geskorste adjunkhoof van Misdaad Intelligensie vir ons kan by misdaad betrek. Die boodskappe toon dat kan inligting oor COVID-19 verkryging met die sakeman Mohammed Moosait gedeel het. Die boodskappe wat in die rekord ingelees is, sluit provinsiale maskervereistes en die hoeveelhede in wat deur verskeie regeringsdepartemente benodig is. Hasim sê die kommissie fokus nie op gewone verkrygingsmateriaalmatighede nie. Sy sê die fokus is daarop vir 'n senior lid van die polisiediens en misdaad intelligensie as kanaal gedien het vir 'n private, kommersiële en misdaadbelange. Dan Limpopo's departement van openbare werke het 15 ambtenare van die voorsieningsketting eenheid na ander afdelings binne in die departement verskuif nadat lewensstyl audits gedoen is. Een lewensstyl audit is op 42 ambtenare gedoen op aanbeveling van die staande komitee oor openbare rekeninge. Die woordvoerder Emmanuel Mongwe sê die spesiale ondersoek eenheid het seker administratiewe tekortkominge uitgewys en interne beheer en bestuurstelsels wat versterk word. Hy sê waar disciplinêre prosesse geregverdig is, sal die ooreenkoms die toepaslike wetgewende en arbeidsraamwerke gedoen word. Mongwe sê sake wat die aandag van wetstoepassingsagentskappe vereis, sal steeds deur die toepaslike kanale hanteer word. Dan die sterfersyfer na betogings in Rathanda by Heidelberg in Gauteng het tot 2 gestyg. Voortslepende watertekorte het tot protesoptrede gelei waar tydens verskeie mense beseer en in die hospitaal opgeneem is. Die familie van die eerste slagoffer, die 23-jarige Katlego Mokuna, beweer dat hy woensdag verskeie kere geskiet is in een botsing tussen betogers en die polisie. Die polisie het glo rubberkoels gebruik om die skare uiteen te jaag. Die polisie waghond op pot het vanochtend bevestig dat een tweede slagoffer dood is. Op pot sê een ondersoek is van stapel gestuur na die polisie binne die wet opgetreed. Dan die polisie het 5 verdagtes in afsonderlike voorvalle in Kaapstad in hegtenis geneem vir die beweerde besit van dwelms. Die polisiese beamtes het beslag gelê op Mandrax tablette, tik, dagga en ammunisie tydens 'n operasie in Kraaifontein en in Makassa en Harare en in Khayelitsha. Die verdagtes verskyn binnekort in die hof. Dan ten slotte, Prins Harry en sy gesin vertrek aanstaande week na Brittanje vir 'n buitengewone besoek aan sy geboorteland. Prins Harry en sy vrou Meghan word dinsdag in Londen verwag. Dit is dieselfde dag waarop uitspraak verwag word in die saak teen die Daily Mail wat beskuldig word van onwettige optrede teen Prins Harry en ander glanspersoonlikhede. Dit is egter nog onseker of die egpaar se 2 kinders saam sal kom weens Harry se kommer oor veiligheidsmaatreëls nadat die Britse regering sy polisiebeskerming afgeskaal het. Die hoofdoel van Harry se besoek is om die Invictus spele te bevorder. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4:00 saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: ons niet warm. Vuur warm.
1: Die klakke daar van Wham! It wake me up before you go go. 8 minuut oor 3 in die middag. Kom ons kyk gou wat maak jou verkeerssake.
0: Jou stasie verkeer.
1: Right, Gautengeling, 1 minuut terug, ongeluk op die N3 noordwaarts voor Boekleg. Linkere baan is gesluit daar wees, asseblief versigtig, dit gaan 'n absolute chaos wees, want is hierdie tyd van die dag. Ongeluk op die N12 weswaarts voor Camaro is nou opgeklaar, so vryvloeiende verkeer daar so 100%. Right, dan kyk ons gauw KwaZulu-Natal, 12 minuten terug, stationary vehicle on the N3 south of the ramp from Cliffdale, right lane is closed, please be safe in that area or take an alternative route. Then also a stationary vehicle on the N3 south of the ramp of Dr. Chota Matala Road. A left lane is blocked there. Kaapstad verkeer, geen nuwe opdaterings hier. Ek dink die verkeerssake sal seker so van 4 se kant af 'n nagmerrie raak.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Maar toe, as jy nou geskakel het, jy is met die komplimente van Namibian Clearing Agency saam met my, jou gasheer Roy is tot so 3:45 se kant, hier op Van die Pad, dis altyd lekker om saam met jou te weet, dis Vrydag, en ja, dis rugby, morgen is die Springbokke teen die Engelse, en ek dink, ja, maar daar is al soveel grapjies en goeikies uit, maar ek dink die Rose, die... Ek is baie bang om te sê, maar ek dink hulle is 'n bietjie lig in die broek, vir wat morgen na hulle toe kom. Ek dink het gaan... Tawe stryd wees teen die top span, die top voorspelerspan wat gekies is deur Rassie Erasmus. So ek sien uit na 'n verskriklike lekker wedstryd. Ek dink die Suid-Afrika gaan hulle 'n pak slaag gee om soos iets so 60-15 of so ietsie, maar ek dink ons gaan na ten minste met 'n gemaklike 10 of 12 punte die wedstryd die toets wen, en ek weet sommer verseker dat die bokke gaan weg verstap met die sage. Right, kom ons betaal die rekening.
3: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Greyswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
4: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Ja, jy kan so kwart voor 11 elke oggend van die week, maandag tot vrydag, luister na ons vervolgverhaal, die bankrower, kwart voor 12, 11:45, en dan elke sondag is natuurlik die omnibus tussen 11 en 12, waar jy na al 5 episodes kan luister vir die week. 16 minute oor 3 in die middag, Piet Pompies gaan 'n bietjie jag daar in Tilburg, en net daarna jou bietjie liedjie.

0: Tulbach.
1: Dat is Piet Pompies met Jacht op Tulbach. 20 meter oor 3, tijd voor ons Bikkie Likkie.
2: Bikkie Likkie.
1: Right, kom ons kyk weer het eerste. Het is die eerste keer wat jy saam speel. Hierdie werk so, ek speel vir jou so kort stukkie. En ek gaan vir jou vandag een baie, baie kort stukkie speel, anders gaan jy het onmiddellik kry, van een kunstenaar met een liekie. En jy moet vir my sê, wat is die liekie sy naam, en wie is die kunstenaar hier op TikTok, of jy kan het na WhatsApp toestuur op 066-594-4248, 066-594-4248. Hier is jou bikkie liekie snit vir vandag. Van nou gaan ek jy nie meer gee as dit nie, dit is een baie, baie, baie bekende liedjie, en daar is vir jou so'n snippet, ek hoop jy dit gevang, of gehoor, kom ons kyk of wat mense is wat baie slim is, en na hierdie liedjie, dan sal ek vir jou so'n bykie meer gee, as in die midde terecht gekryd op die stadium, so Jock G sê, Seeks Love, hier op jou stasie, 21 met oor 3.
3: Jou stasie.

0: blijft.
1: Hier, hou ons de warm. Vuur warm. Ik lak er al van Jacques G met Six Love. Jacques is ook een ou wat opgehou sing het, of opgehou skryf het. En een man wat rechtig waar awesome liedjes geskryf het. Op sy tyd baie, baie lekker liedjes geskryf het. Right, ons is bezig met Bikkie Likkie.
2: Bikkie Likkie.
1: Hier is jou laaste kans, ek speel vir jou klein gedeeltekie. Jy moet so gauw as moeilik vir my laat weet. Ek sien op TikTok sikkel hulle, so jy gaan so bikkie meer speel. Jy sê vir my, wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? Jy kan het ook WhatsApp, 066-594-4248. Hier is jou snippet vir vandag.

0: Spyt Beerus, dit kan ek nie vir jou gee nie, 25 meter oor 3 in die middag, en as jy het reg het, stuur dit vir my deur op TikTok of op een van ons platforms, en dan kyk ons of jy dit reg het. Right, Monique, wat sê, ek sal jou nie vergeet nie, net na die advertenties, bring ek vir jou die antwoord van ons liedjie vandag, en wie ons wenner is.
1: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder, joustasie.net.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Biggie Leakey.
1: Right, ek het dit gespeel, jy moes geraai het en ons het 'n wenner. Baie, baie geluk aan Renier wat hom eerste weer reg het. Renier het gevra vir Jody Wayne se Tell Laura I Love Her en natuurlik ons liedjie vir die dag op bietjie liedjie is. Kylie Minogue met Locomotion.

die klanke daar van Jody Wayne met Tell Laura I Love Her. Wat 'n mooi story. En ja, so half 'n knop in die keel met daai enetjie. Maar wat 'n groot naam was hy nie hier in SA met sy lieflike musiek wat hy gemaak het. Ek onthou as 'n baie jonger man en ek wou amper sê seun hoe hy die sale vol getrek het hier in die Wes-Kaap en reg oor SA. Ek moet jou groet, baie dankie vir 'n heerlike week se saamkuier en 'n heerlike dag se saamkuier. Mag hierdie Vrydag vir jou net vreugde en geluk inbring en mag jy 'n asemberowende naweek hê saam met die oorwinnings van die Springbokke. Maak 'n vuur en kuier net lekker saam. Vir my Afroy is 'n lekker naweek vir jou en baie dankie vir vandag se kuier en ek sien jou maandag stiptelik om 2:00. Cheers.

0: want a boer is a bok, en een bok is a bliksem.
1: Yo, yo, yo,

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.

0: Artis FM, nuus.
1: Dit is 'n hartlike goeiemôre aan jou. Dit was so pas natuurlik 4 uur. Dit is tyd vir jou nuus op Artis FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Kom eens kijken wat gebeurt in je nieuws om 4 vanmiddag op jouw gunsteling radiostatie. Je zal geschakeld natuurlijk bij Harties FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio. En kom eens kijken wat gebeurt in je nieuws om 4. Vanmiddag in die nieuws, die minister in die presidentie, Kumbutsu Ntshavheni, sê die voormalige president Jacob Zuma, het die wet oortree toe hy met die Gupta broers in Indië vergader het. Zuma se besoek aan Indië is onder die vergrootglas nadat die Indiese media berig het dat hy AJ Gupta en Suid-Afrika se hoë kommissaris besoek het. Die Sonderkommissie het AJ Gupta uitgewys as een van die argitekte van staatskaping in Suid-Afrika. Ntshavheni het by 'n media-konferensie oor die onlangse kabinetsvergadering gesê, dit is 'n skande dat die regering se eie werknemer met 'n voorvlugtige hiel in plaas daarvan om sy werk te doen en seker te maak dat Gupta uitgelewer word. Sy sê die minister van internasionale betrekking en samenwerking, Ronald Lamola, het 'n verslag van die hoë kommissaris aangevra en gesê drastiese optrede sal volg om te verseker dat niemand die wet ondermyn terwyl hy of sy die land verteenwoordig nie. Die getuienisleier van die Matlange Kommissie van Onderzoek, advokaat Adila Hassim, het WhatsApp-boodskappe onthul wat die geskorste adjunk hoof van misdaad intelligentie, Feroz Khan, by misdaad betrek. Die boodskappe toon dat Khan inligting oor COVID-19 verkryging met die sakeman Mohammed Mo Yassayed gedeel het. Die boodskappe wat in die rekord ingelees is, sluit provinciale Mark in Mask, ek herhaal weer, sluit provinciale Masker, vereistes en hoeveelhede in wat deur verskeie regeringsdepartemente benodig is. Hassim sê die kommissie fokus nie op gewone verkrygingsonderhoudmatighede nie. Sy sê die fokus is daarop of 'n senior lid van die polisiediens en misdaadintelligensie as kanaal ingedien het of gedien het vir private, kommersiële en misdaadbelange. Limpopo se departement van openbare werke het 15 ambtenare van die voorsieningsketingseenheid na ander afdelings binne die departement verskuif nadat lewenstyl audits gedoen is. 'n Lewenstyl audit is op 42 ambtenare gedoen op aanbeveling van die staande komitee oor openbare rekeninge. Die woordvoerder Emmanuel Mongwe sê die spesiale ondersoekeenheid het sekere administratiewe tekortkoming uitgewys en interne beheer en bestuurslisensies sal versterk word. Hy sê waar disciplinaire proses geregverdig is, sal het ooreenkomstig die toepaslike wetgewende en arbeidsraamwerke gedoen word. Mongwe sê sake wat die aandag van wetstoepassingsagentskappe vereis, sal steeds deur die toepaslike kanale hanteer word. Die sterftesyfer na betogings in Ratanda by Heidelberg in Gauteng het tot 2 gestyg. Voortsleepende watertekorte het tot protesoptrede gelei, waar tydens verskeie mense beseer en in die hospitaal opgeneem is. Die familie van die eerste slagoffer, die 23-jarige Kasleo Makuna, beweer dat hy woensdag verskeie kere geskiet is in botsings tussen betogers en die polisie. Die polisie het glorubberkoels gebruik om die skare uiteen te jaag. Die polisie van Grond Oopbond het vanochtend bevestig dat die tweede slagoffer dood is. Oopbond sê, ondersoek is van stapel gestuur na of die polisie binne die wet opgetree het. Die VN se hoof vir menseregte Volker Turk het gewaarsku dat 'n ramp besig is om te ontvou in die stad Al-Ubaid in die Soedanese staat Noord-Kordofan. Turk sê dit sluit in teregstellings, marteling en seksuele geweld teen die paramilitêre groep RSF. Het gepraat tydens 'n noodvergadering van die VN Menseregte Raad oor die humanitêre krisis in die gebied. Turk sê burgerlikes is die afgelope 18 maande onderhewig aan hommeltuig aanvalle deur beide die RSF en Soedanese regeringsmagte. Meer as 500,000 mense ervaar tekorte aan water en kos.

0: Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handels, nuus en geldsaake. Dit is natuurlik jou wisselkoerse en ekonomiese aanwysers. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.23. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.66. Die rand staan teenoor die euro op R18.57. Die prys van goud op hierdie stadium is $4,167.02 per vat. Die prys vir 'n vat Brent vir ons eerder moet ek sê $4,167.02 per fyn ons. En dan die prys vir 'n vat Brent olie is $71.84 per vat. Ek herhaal net weer, die prys vir 'n vat Brent olie is $71.84 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus hier op jou gunsteling radiostasie. Jou volgende volledige nuusbulletin kan gehoor word om 5:00 vanmiddag. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals.
1: Artis FM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost. Jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Kom ons kyk wat op die paai aangaan. Dankie daar aan iTraffic wat aan ons gereeld hierdie verslag gee, sodat ons kan weet wat in al drie die onderskeie provinsies aangaan wat geregistreer is onder die vaandel van iTraffic. Ek wil gou vinnig hierdie skrif groter maak, is baie klein. Kan nie so klein lees nie. Kan nie. Goeie, hier is ons nou, Kaapstad, die M5 Suid, en is die afrit van een Berkeley weg. Kom aan, jou stasie luisteraars, wees asjeblief versigtig daar by die M16. Daar is baie druk verkeer op die M5 Suid, by die afrit by die N2 uitgaande, is Berkeley weg. Die linkerbaan is reeds gesluit daar, ry versigtig. Hier in Gauteng, die N12, oostelik afrit vanaf die R21, hoek met die M41, is daar ook een ongeluk gewees. Die ongeluk het op die N12 gebeur in een westelike richting by Atlas. Die rechterbaan is gesluit. Steeds in Gauteng, die N12, suidelike verbygang in een westelike richting afrit vanaf die R59, stilstaande voertuig op die N12 west. Dan nog een stilstaande voertuig op die N12 oostelik, afrit by die R21, daar die voertuig is op die N12 oost, net voor Ronnebult, daar staan die doodstil in die pad. KZN, die N2 Suid, afrit vanaf Umgeni, stilstaande voertuig op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Umgeni, die linkerbaan is gesluit. Jy kan verkeersprobleme aanmeld, sou jy enige ervaar op pad huis toe, of waar jy in jou kal op pad is, op hierdie stadium, 061-511-2602. Maak maar net gebruik van die selfde WhatsApp-nummer, as wat jy altyd van gebruik maak, en ons identificeer dit as een verkeersprobleem. Noem dit maar as jy wil, verkeersprobleem. Maar dit is al wat die verkeer aan betref, niks anders aangemeld nou nie. Ons gaan handelsbreek neem, dan kom ons terug met die muziek van Eden.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Meet the X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Tyd vir woorddraai op hierdie Vrydag die kan jy glo die 3de Julie. Wel, luidraad, ja, almal hou daarvan om dit op 'n naweek te doen. Nie almal daar nie, maar meeste mense hou daarvan om dit op 'n naweek te doen. Sommige mense doen dit op 'n naweek. Hulle vind dit lekker om op 'n naweek te doen. Dit kan lekker raak op 'n naweek so. Hè? Okay, so hier is dis die luidraad, maar hier is die liedjies vir vanmiddag. Ek soek die regte woord hier. Ooreenstemmende woord is vanmiddag in die liedjie se titel en in die kunstenaar se naam en van. Net een woord. Né? Almal hou daarvan. Of meeste mense, moet ek dan maar seker eerder sê, nie almal. Meeste mense hou dit daarvan om dit op 'n naweek te doen. Dan kan jy dit in die week ook doen. Jy kan. Natuurlik, as jy altyd in 'n goeie bui is. As jy in 'n goeie bui is, kan jy dit seker maar in die week ook doen, maar baie ouens kies nou maar om dit op 'n naweek te doen, veral as jy iets sterkers agter die blad het. Dink baie mooi, vanmiddag se woord draai 0615112602. Ons gaan wegval met die liedjie van die Bee Gees. Die woord is in die titel van die liedjie. Dan gaan ons luister na 'n liedjie waarvan die titel is Swing the Mood. Swing the Mood. Die woord waarna ek soek is in die kunstenaar se naam en van. En dan die laaste een is 'n liedjie van die Rubets. Die woord is in die titel van die liedjie. Nou maar toe. Wat is die woord waarna ek soek vanmiddag? Die ooreenstemmende woord. Kom ons laat waai met vandag se woord draai. 061-511-2602.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Kyk, ek het hom nou al bietjie gejaai vir in haar lewe. Kyk, hierdie ene skoen van my lê nou daar in die hoek. Ag nee. Nou moet ek die ding gaan haal, man. Hy lê hoe ver, ek is bang ek trip oor 'n draad. Nee, hy lê hom net die naby my, maar ek het gejaai hoor. Welke dan, als het joch, die vier deelnemers, allemaal het een plekje gekry, maar die vinnigste persoon deesdae, slikkerlik om ons die meer gereeld deelneem deesdae, is haar vingers eerst op die knoppie. Eerste, sê ek vir jou, dis die Vrystaatse plakkies, man, daai strandplakkies in die Vrystaatse, hy is vinnig hoor. Welke dan, Ronel Pieters, vanmiddag in die eerste plek. Dan moet ek baie mooi kyk, sy het gesê, Hein is Jai. In die tweede plek, hy kom al die pad van die see af, daar waar het warm is, ek meen nou die see, jy weet. Dis Johan Smith van KZN, in die tweede plek. En kan jy geloof, ons het twee mense in die derde plek. Twee mense, gesamentlik, die twee SMS'e, ach, en die WhatsApp's het so, poef, in my inbox geland, man, so gesamentlik. Ek moet hulle al twee derde plek gee. Dis DJ Felix van Alberton, en amper sê ek DJ Elby van Brits. Elby, welkom, langlaas van jou gehoor, Elby saam met DJ Felix in die derde plek. So Brits en Alberton staan ook sterk vandag. In die vierde plek, sy kom uit die noorde. Daar, boe, in die noorde. Daar waar hulle nog voortrekkers was op een stadium. En is natuurlijk niemand anders dan nie as Diana. Bota, sy is in die vierde plek. Hy in die woord is Jive. Hier is die Rubets met Jukebox Jive. En daarna is het tyd vir handelsbreek. Welgedaan aan al die wenners. MUZIEK

0: Nou, wat is dit R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit? Kom ek lees gou weer daai en ek ben nou hierdie ding stop sodat die son my nie heeltemal verwerp nie. Wat as net R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit? Laas koop Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike CF Matu 450 MT te wen ter waarde van 'n massiewe R125.900. Jy dreig hoe, vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnenkort door die ooppad vat op hierdie absolute droommachine. Maar daar is een beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg baie vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywings sluit op die 31ste juli. So moet nie wacht tot het te laat is nie. Ondersteun Laasco Britse Fonds en Sameling en staan een kans om groot te wen. Kan jy jou kaartjies vandag nog by natuurlijk IS Brits Raffle met co.za of gaan loer op die Harties FM toepassing. Laasco Britse groot raffle competitie R100 kan natuurlijk jou leven verander. Nou ja, toe. Ons gaan nou vir jou die muziek geef van David Kramer. Nou kom ons, wens hem eerst geluk. Maar net eerst gauw vinnig, nog een handelsbreek. Net so vinnig een.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my kaarsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle twee kies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstress en ek fokus baie beter.
1: Immunedeo Brain Food, by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landswyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.

Vanmiddag in jou nuus, 'n 20-jarige verdagte het vlugtig in die New Brighton Landdroshof in Port Elizabeth in die Oos-Kaap verskyn in verband met die moord op 'n ANC-raadslid in die Nelson Mandela Metro Tshekelo Mtleve. Mtleve is doodgeskiet in sy kantoor in Zwide gedurende die onlangse kiesersregistrasie naweek. Die polisie sê die verdagte, Vunelwetu Nyodi, is gister in hegtenis geneem by sy huis in KwaZakhele. Hy staan terecht op aanklagte van moord, gewapende roof en die onwettige besit van 'n wapen. Die saak is tot 10 juli uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die polisie sê nog inhegtenisnemings word verwag. Die minister in die presidentie Kombutso Ntshavheni sê die voormalige president Jacob Zuma het die wet oortree toe hy met die Gupta broers in Indië vergader het. Zuma se besoek aan Indië is onder die vergrootglas nadat die Indiese media berig het dat hy AJ Gupta en Suid-Afrika se hoë kommissaris besoek het. Die Zondekommissie het AJ Gupta uitgewys as een van die argitekte van staatskaping in Suid-Afrika. Ntshavheni het by 'n media-nuuskonferensie gesê, dit is 'n skande dat die regering sy eie werknemer met 'n voortvlugtige heel in plaas daarvan om sy werk te doen en seker te maak dat Gupta uitgelewer word. Sy sê die minister van internasionale betrekkinge Ronald Lamola het 'n verslag van die hoogkommissaris aangevra en sê drastiese optrede sal volg om te verseker dat niemand die wet ondermyn terwyl hy of sy die land verteenwoordig nie. Die voorsitter van die afsettingskomitee Makajule Ghana sê hy sal hom eers oor die werk van die komitee kan uitspreek nadat al die benoemdes vir die posisie van 'n getuienisleier ingedien is. Die komitee is in opdrag van die konstitusionele hof gestig om die bevindinge van die artikel 89 onafhanklike paneel te ondersoek. Die paneel het bevind dat president Cyril Ramaphosa moontlik in 'n staat van beskuldiging geplaas kan word rakende die diefstal van buitelandse valuta op sy plaas Palapala in Limpopo. Die VN se hoof vir menseregte Volker Turk het gewaarsku dat 'n ramp besig is om te ontvou in die stad El Ubaid in die Soedanese staat Noord-Kordofan of Kordofan. Turk sê dit sluit in teregstellings, marteling en seksuele geweld deur die paramilitêre groep RSF. Hy het gepraat tydens 'n noodvergadering van die VN Menseregte Raad oor die humanitêre krisis in die gebied. Turk sê burgerlikes is die afgelope 18 maande onderhewig aan hommeltuig aanvalle deur beide die RSF en Soedanese regeringsmagte. Meer as 500,000 mense ervaar tekorte aan water en kos. En dan fietsrenies. Een van die wêreld se beste fietsryers, Chris Froome, het sy uittrede uit die sport aangekondig. Froome, wat van Britse ouers in Nairobi in Kenia gebore is, het in 2008 Britse burgerskap aangeneem en in 2010 'n kontrak met die Team Sky fietsryspan geteken. Hy is een van 8 jaars wat al 3 Grand Tours gewen het. Die Tour de France, 4 die Vuelta a España, 2 keer en die Giro d'Italia in 2018. Die 41-jarige het nie weer aan 'n wedren deelgeneem nie, nadat hy in augustus verlede jaar tydens 'n oefensessie in 'n ongeluk met 'n voertuig betrokke was.

Ons kyk 'n bietjie wat gaan aan met die weer in die streek hierdie naweek. Ons raadpleeg net baie vinnig. Raadpleeg ons gou die Suid-Afrikaanse weerdiens om te kyk wat aan die gang is wat die weer aan betref. Ons begin sommer hier in Hartbeespoort vir die luisteraars van Harties. En natuurlik daarna beweeg ons oor na die Weskaap toe. Nou, Hartbeespoort, môre Saterdag die 4de Julie. Môre het ons so baie koue dag in Harties. Mense hou vas die matras. Letterlik hou vas aan jou matras. Want môre oggend is dit 1 graad bo aan vriespunt in Hartbeespoort. Nee, wat, dit is moeilikheid daai hoor. Gelukkig hoef ek nie vroeg op te staan nie. Lê daar onder die vere tot die son uitkom. Dis 1 graad môreoggend bo aan vriespunt in Hartbeespoort. Ons maksimum temperatuur is 18 môre. Sondag beter 5 in die oggend 20 deur die dag. Maandag 7 in die oggend 21 deur die dag. Dit gaan koud wees môreoggend hoor. Hier in Hartbeespoort. Brackenfell, vir die luisteraars van jou stasie, kom ons kyk hoe ek sake daar. Julle ouens het beter as ons, maar môre daar is dit minimum 7, maksimum 18. Die sonnetjie gaan skyn. Bewolkte dag, sondag voorspel vir Brackenfell, minimum 6, maksimum 19. Dan maandag minimum 7, maksimum 19. En dan daar in Riebeek Wes, vir ons luisteraars van Riebeek Vallei Radio, daar môre Saterdag 7, maksimum 18. Gedeeltelik bewolk sondag 6, maksimum 19, maandag 8 in die oggend 21 deur die dag. Dis hoe sake lyk in die streek, wat die weer betref vir die naweek. Nou ja, toe. So kom ons neem gou vinnige handelsbreek, en daarna is dit natuurlik tyd vir nuwe vrystellingsvrydag. Al die nuutste Afrikaanse musiek kom na jou toe, net hier op jou gunsteling radio.

0: Wanneer het kom by die krag van jou voertuig, is betroubaarheid nie onderhandelbaar nie. Met RRP Premium batterye kry jy wêreldklasgehalte, bewese tegnologie en gemoedsrus met 'n 24 maande waarborg. Nou, registreer jou battery en ontvang 'n 25 maande waarborg. RRP Premium batterye is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande, bestand teen koue en hitte, vibrasies, moeilike paaie en swaar stop- en ryverkeer. Jy kry die werksverrigting van 'n toonaangewende internasionale handelsmerk teen 'n mededingende prys. Die slim keuse vir motoriste, werkswinkels en vlooteienaars. RRP Premium batterye, dis krag waarop jy kan staat maak. Beskikbaar by jou naaste Spares Wise winkel of kontak ons gerus by 0861-772-737. Ek herhaal 0861-772-737 of jy kan WhatsApp 063-549-5295.
1: 063-549-5295. Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Jy luister na Hardies FM. Die stasie waar ons dinge anders doen.

Prachtig, hierdie nie weer waar ons so pas geluister het, was halfpad geweest. Hierdie liedjie wat my nogal verbaas het, die Rooksyn en Ulie B, wat saamgespan het met hierdie liedjie halfpad, Splinternuut en Kraakvars op jou radio.

0: Oh ja, hier is Nicholas Lowe en Pieter Price uiteindelik met 'n lekker saamwerkpoging, kan ek sê. Dis die Afrikaanse woord. Die Engelse mense praat van collab. Die saamwerkpoging tussen Nicholas Lowe en Pieter Price het 'n nuwe liedjie uitgebring vandag met die naam van Feit soos 'n koei. En as jy hou van hom, jy kan hom aanbeveel vir die speellys, stuur vir ons in die WhatsApp of WhatsApp in die ateljee met speellys aanbeveling. En dan natuurlik die liedjie se naam en die kunstenaar se naam. Nou ja, hier is hy, Krankmars, niet op jou gunsteling radio, Nicholas Lowe, Pieter Price met Feit soos 'n koei.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.
2: Alright.

0: Nou, ons dan so twee nuus in 'n ry gehad, twee nuwe winkels, en kom ons kyk hoe waarna het ons geluister nou so pas. Was ons gehad, enetjie van François van Kouk en die groep Volk met Groen en Goud. Onthou jy hom, daar die Groen en Goud liedjie van destijds, wat net so bietjie oorgedoen is, die François van Kouk en Volk. En net voor dit het ons gehad, die kunstenares of die sangeres Zoe met My Heerde. En ek hou nogal van die liedjie van Nicholas Lou en Pieter Prys, die Feit soos 'n Koei. Tijd vir die volgende nieuwe vrystelling. Hier is Christian Baartman met Zaan skiet sy droombok. Splinter net en kraak vas op jou radio.
1: Pas geland en kraak vas. Net hier op Hardies FM.

veld geen niks vir die wat het nie verdien nie. Ja, man moet groei tot waar hy staan.

0: en nou? Hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamiën en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: MyCar, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

van ons aan. Goeienavond, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 6 vanavond. Vanavond in jou nuus, die Madlanga Kommissie het gehoor dat die sakeman Mohammed Mosayed herhaaldelik die geskorste adjanko van misdaad intelligentie Feroz Khan gevra het om druk te plaas op die voormalige hoofverkrygingsbeamte van die nasionale tesorie, Molefe Fani, om die verkryging van persoonlike beskermende toerusting tydens die COVID-19 pandemie te bespoedig. Fani, wat in WhatsApp boodskappe tussen Sayed en Kana verwys word as pilot, is later in die polisiedienst aangestel as afdelingskommissaris vir voorsieningskettingbestuur met die rang van luitenant-generaal. Die getuienisleier advokaat Adila Asim het die boodskappe in die rekord ingelees as deel van die kommissiese ondersoek na of Khan as 'n tussenganger vir private, kommersiële en misdadige belange opgetree het. 'n 20-jarige verdagte het vlugtig in die New Brighton Landrosof in Port Elizabeth in die Ooskaap verskyn in verband met die moord op 'n ANC-raadslid in die Nelson Mandela Metro, Sithelo Maleve. Maleve is doodgeskiet in sy kantoor in Zwidi gedurende die onlangse kiesregistrasie naweek. Die polisie sê die verdagte, Lufu Nolwetu Nyodi, is gister in hegtenis geneem by sy huis in KwaZulu-Natal. Hy staan tereg op aanklagte van moord, gewapende roof en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Die saak is tot 10 Julie uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die polisie sê nog inhegtenisnemings word verwag. Die Ooskaapse sekretaris van Controlesa, Mkanyeseli Dudu Mayu, en dit moet ek weer sê, dis Dudu Mayu, is verkies as die nuwe burgemeester van die King Sabata Dalanyebu plaaslike munisipaliteit. Dudu Mayu is verkies tydens 'n raadsvergadering in die Ooskaap. Hy volg Nyanisu Lenalani op, wat op sy gestaan het nadat hy in die hof verskyn het op aanklagte van bedrog en korrupsie. Onlangs die navorsing toon dat bottelneusdolfyne in die Adriatiese See hulle voedingsgewoontes verander het deur toenemend vissersbote te volg om kos te soek. Volgens 'n studie in dieselfde deel van die Middellandse See 3 dekades gelede, volg 75% van dolfyne deesdae die vissersbote teenoor 10% destyds. Die verskynsel word toegeskryf aan die feit dat dolfyne se voedselbronne al hoe skaarser word na mate oorbevissing toeneem. Die navorsers het ook bevind en gevind dat dolfynkalfies die gewoonte aanleer deur hulle maas en ander volwasse dolfyne dop te hou. Die gewoonte hou egter 'n bedreiging vir die dolfyne in, omdat hulle in die proses deur die bote se toerusting beseer kan word. En nou rugby nuus. Die kaptein van die Springbokke, Siya Kolisi, sê die Engelse rose, teen wie die Suid-Afrikaners môre middag in die eerste toets van die Nasieskampioenskap in Johannesburg te staan kom, speel op die oomblik goeie rugby. Die twee spanne pak mekaar om 20-6 op Ellis Park. En nou fietsrynies. Een van die wereldse beste fietsryers, Chris Froome, met sy uittrede uit die sport aangekondig. Froome, wat van Britse ouers in Nairobi in Kenia gebore is, het in 2008 Britse burgerskap aangeneem en in 2010 'n kontrak met die team Sky fietsryspan geteken. Hy is een van 8 jaar wat al 3 Grand Tours gewen het. Die Tour de France 4-maal, die Violeta Espana 2 keer en die Giro d'Italia in 2019. Die 41-jarige Froome het nie weer aan 'n wedren deelgeneem nie, nadat hy in Augustus verlede jaar tydens 'n oefensessie in 'n ongeluk met 'n voertuig betrokke was. Kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake, dis jou laaste finansiële verslag van die dag. Nou, die rand teenoor die dollar op hierdie stadium is R16.22. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.65 en die rand staan teenoor die euro tans op R18.56. Die prys van goud is $4,171.95 per fynons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $71.80 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 hier op jou gunsteling radio. Dit is ook jou laaste nuusbulletin van die dag. Jy hoor weer nuus op Arties FM maandagoggend om 7 uur.

SFM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: As ons die weerkaart oopmaak, ek sien Hartbeespoort, poort, morgen saterdag, baie koud, morgenochtend 1 graad boek aan vriespunt, nog kouder is vanochtend vroeg 1 graad, net 1 graad boek aan vriespunt, minimum 1, maximum 18 morgen, in Harties, zondag 25, maar hier is die rest van Zuid-Afrika, kom ons kyk hoe ek het na die rest toe. Pretoria morgen, minimum van 4, maximum 19. Johannesburg 3 in die ochend 18 maximum. So Johannesburg is nie so koud soos Harties nie. Kaapstad maar 11 maximum 18. Durban 11, 22. Bloemfontein, baie koud. Bloemfontein gaan baie koud wees. 3 graden onder vriespunt, minus 3. Maximum van 15 in Bloemfontein. Dan 4 graden in Polokwane in die ochend. 4, maximum 22. Appington baie koud, minus 2 in die ochend. 19 maximum. En dan Port Elizabeth 7, maximum 19, was Londen 11, maximum 20. So, is een paar plekken wat baie koud gaan wees. Hartbeespoort gaan 1 wees, en dan Bloemfontein en Appington gaan baie koud wees morgenochtend. So. Sterkte. Bykans kwart oor 6, kom ons neem een handelsbreek en dan nog muziek op jou gunsteling radio. Huiswaard Samadijn, bly geskakel.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
2: Raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net 1 botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net 1 botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take a

Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Hallo, dis jou stasie waar jy saak maak en dis natuurlik versoektyd. En ek speel mos nou net die musiek wat julle vir my gee om te speel. So is julle reg. Ek het al hier 'n paar lekker liedjies hier op die lys. It's a Real Good Feeling van David Hasselhoff. En Johanna Fields se Delta Dawn, lekker ene daai. En natuurlik ons liedjie waarmee ons moet begin, hè? Die Yum Yum liedjie of die Peanut Butter liedjie van Jonita Du Plessis. En ook David Hasselhoff. My ou tante Koba van Lori Karel, net vir jou.
3: And it's

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

aan die einde het Tankoba baie stil gelê. Ek sien reeds vier perde, het ek al hoor sê. Scatter my ashes,

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se lied op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Jou stasie.
3: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
4: Ja, dit is jou stasie waar jy saak maak en ons speel vanaand so 'n bietjie Lori Karel. Stuur groete aan Mannetjies Roo vir die kinders daar in Dubai. Ons dink aan julle. Elton John Sacrifice is die volgende liedjie. Appel se Kalahari is spesiaal vir John in hierdie tyd. Billy Joel se Piano Man en ook Johanna Field se Huisie by die See. Lekker luister.

'n wyse ou jagter het my een hand in die noorde van die Kalahari gesê, Afrika het ons nie nodig nie, ons het vir Afrika nodig. In my avonture met my musiek, van die noorde tot die suide, het ek baie wyshede bekom, deur om net te luister. Jy sien Afrika het 'n stem wat saggies fluister, jy moet net mooi luister. Jy hoor haar in die geritsel van die wind, deur 'n ou kameeldoring se takke, in die kletter van 'n helder bosveld vuur, wat se vonke een word met die sterre, in die kletsende geraas van sonbesies, in die bosveld middag verkeer. Sy lag saam as familie sonder 'n boom saam met haar piknikhou. Ek hoor haar as 'n genadeboer sy knie buig om vir die Here dankie te sê vir reën of net vir nog 'n dag. Sy huil s'nags saam met die jakkals as die son sak, want sy, soos ek, dink baie het vanaf vergeet. En daar is meer in hierdie land as die gejaag na die volgende fortuin, die onophoudelike kompetisie met die samelewing en jou medemens. Daar is 'n avontuur om elke hoek en draai, op die val van elke horison, 'n nuwe hoofstuk, uniek vir jou uitgelê. Hoor, roep sy.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stad se koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.
3: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
5: Ja, dis jou stasie waar jy saak maak en ons het 'n 42-jarige by ons vandag. En julle weet mos nou wat gebeur as iemand verjaar, dan moet hulle 'n verjaarsdagliedjie kry. So ek speel spesiaal vir hierdie persoon wat 42 is vandag, vir Rochelle daar in Dubai, haar liedjie dis jou verjaarsdag. Daarna huisie by die see en ook Hakkom Blokkies. En dan het ek 'n spesiale lied wat ook gespeel moet word vir die 42-jarige. 2009 gaan hy uitkom, min of meer. Maar kom ons speel eers gou jou verjaarsdag vir die Rochelle, jy moet lekker verjaar. Dankie vir alles wat jy vir jou familie en vir Lucia op hierdie oomblik en die kinders doen. Ons dink aan julle en ek weet, ek is nou baie stout om jou 42 jaar te maak, want dis wat jou sissie gesê het, dis al wat ek raak gelees het. So, baie, baie geluk met jou verjaarsdag en hier gaan dan die liedjie. Sy is maar net 24, hoor.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Ja, dis jou versoekprogram en jy's by jou stasie waar jy saak maak en ons speel jou musiek. Abba, Chiquitita, Chiquitita, Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough, en Johnny Cash met Ring of Fire, en Boney M met Going Back West, speciaal vir Philip, en dan Summer of 69 daarna, lekker luister.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Jou stasie. So warm soos tamatie op 'n braaibroodjie.
2: Ja, dis jou stasie, so warm soos tamatie op 'n braaibroodjie, maar ons luister na lekker musiek. Johnny Cash, Ring of Fire en Bonnie M. Going Back West en natuurlik Brian Adams, Summer of 69, speciaal vir jou Jock. En Lance James, dankie daarvoor William, ons luister vir jou en dink aan jou. En daarna Boesmanland, hier is nog lekker paar lekker liedjes, lekker luister.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Ja, dis jou stasie waar jy saak maak en ons luister na Lance James se dankie. 'N Worsie Visser se Boesmanland, Koos Kombuis se Lisa se klavier en ook Laura Brannigan se Shattered Glass, 'n lekker saamluister.

0: 20 Gem Daai Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Jou Stasie,
2: wat jy saak maak vir soetheid is die program. Ek dink daar in die Dubai mense. Laura Brannigan, Shattered Glass, John Denver, Take Me Home, Country Roads en Neil Diamond met Beautiful Noise. En ook Gerard Stein met Goud en Silver. Lekker luister.

0: listeners like about our station?
1: It's everything.
2: I like everything.
1: In music only.
3: Ja, dis jou stasie, dis daai tyd van die aand wat ek moet tot sien sê. Ek dink aan die kinders daar in Dubai, hulle het 'n groot saak wat hulle moet afhandel. Ons is met hulle in gedagtes, het gebeur het. En ek wil dankie sê vir julle dat julle vir my die ruimte gee om dit te kan doen en saam met hulle kan deurleef. Gerard Stein, Goud en Silver en CC Catch a Backseat of Your Cadillac. Have you ever seen the rain van Bonnie Tyler? Dit is waarmee ons gaan uitspeel. Ek wil vir julle baie baie dankie sê. Dankie vir julle bywees. Mooi aand, sien Sondagoggend en mag die Here julle seën en mag hy julle bewaar. Mag hy julle veilig hou en asseblief onthou dis koud. Hou warm, trek vir jou warm aan en moenie kaanse vat nie. Love you all en tot ons mekaar weer sien, dat die Here met julle wees. Hoe sou julle nie?

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

Yo Stasi. Is die raaisel van die skaakspel met die hierglas waar die tyd tel. Die koning stuur kasteel, die perde kry bevele en die koning in beklei. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak, die wit vlag laat sak, elke troefkaart in skaakmat.

Daar schuime in die legkaart. Daar's besluite by die kruispad. Die wolwe van die skape skei. Die jakkels uit die wingerd kry. En vir jou en my beklei. Daar's weer kante van die weegskaal. En 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak. 'N Anker as 'n drof raak. So is ons vir mekaar gemaak.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Joustasie.net.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die beste van die 70s. Tachtigs. En die 90s. It's just a little crush. Jou stasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.

0: beskikbaar op die webtuiste. Money24 SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.

0: bietjie sagter daar lê gedoef doef doef doef.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het toe, toe, varie, varie, toe, toe, binne in my toe, toe, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lek.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Mrs.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Sachter, dorlige gedief, dief, dief, dief.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

sûr.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by
2: 021-981-0802.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi.